0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ Радио.

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика, Роси Кирилова, Георги Христов и всичко е музика. 7 часа и 6 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета, добро начало на деня. Добър четвъртък пожелавам на всички, които се събуждат заедно с Стартер и ми е много приятно, че сме заедно в една компания рано сутринта, с кафета в ръка, заредени с хубави мисли и надежди за това деня да бъде чудесен. Това пожелавам от сърце и даваме смело напред.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Сигнал бяха това с спомен мой. 7 часа и 9 минути е. Добро утро още веднъж. Ето какво време ни очаква днес. Да си знаем какво да облечем, кога да планираме излизане. Изобщо всичко важно за деня.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес, преди обяд, в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26, 28 в Благоевград и Плевен и Русе, 31 в Пловдив, 27 във Велико Търново, край морето 26 във Варна, 27 в Бургас.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, най-новото на Любо Киров и Мона Луна. 7 часа и 13 минути е. Добро утро! Ето го и днешния ни топ 5.
1: Топ 5.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: В нашите топ 5 ще открием 5 причини. Флекса в събота сутрин. Това е като комари, като
0: машина. Да, повече комар
3: машина.
0: Прилича, да.
3: Той флекс е един, той не може да се...
0: Да, да. Прав си. Той не може да се дублира.
3: Между другото, Боби Лазаров от BTV, нашия добър приятел, да, беше веднъж постно преди няколко години. Навсякъде винаги някой реже нещо с флекс.
0: Да, така е.
3: Така ти да. 5 причини флекса в събота сутрин да не те дразни. Номер едно.
0: Ими, ехо.
3: Да.
0: Ти си този с флекса.
3: Ама вярно.
4: Ами аре паса толкова, какво толкова им пречи на някои хора?
0: Да, бе!
4: Моя флекс.
0: Раде,
4: ми като толкова им пречи да си ходят на село.
0: Ми да.
4: В града е шумно. Работи се.
0: Точно.
4: Хората са активни. Всеки прави нещо. Пречело им. И аз кога си свърша работа? Когато съм на работа ли? Айде па много претенциозни градски се оказахме, бе. Никаква толерантност, никакво търпение. За в края на краищата първо не е 7 часа сутринта. Събота. 9 часа.
0: Ужас.
3: И какво? Какво се смеят? Колко часа?
0: Единственият ден, в който мога да поспя в 9. Не мога да го изимитирам, да.
3: И освен това, това е блок, а не крилото за душевно болни в някой санаториум.
0: Като спомена това, веднага се сещам за номер 2.
3: От 5 причини флекса в събота сутрин да не те дразни.
0: С тия хапчета нищо не те дразни.
3: Какви хапчета, Богдана?
0: Нямам никаква идея, Симеоне. И не ме интересува. Живота не е само информация и познание, а спокойствие и безвремие.
3: А как мога да не знаеш какво пиеш, бе, Богдана?
0: Абе, Симеоне, по-спокойно. Защо викаш? Защо? Аз не мога да разбера. Защо крещиш?
3: Аз така си говоря.
0: Ау, как повишава тон. Чак направо. Ти си като флекс, бе. Ти по всичко знаеш. Като много знаеш, много ти е хубаво. Айде,
3: да,
0: моля ти се. Номер 3.
3: От 5 причини флекса в събота сутрин да не те дразни.
0: Даде децата на баба им и дядо им да малко да им подосаждат на тях. И 5.
3: Какво?
0: Кое какво? Кое не разбра? Че имам 5 деца, че съм на ръба на оцеляването, кое точно не разбра? Или сега ще ми кажеш, че е мой дълг да си гледам децата сама и че трябва да съм войник и пехотинец и да не спея и да издържам на всичко. Ами, не можем всички да бъдем Симеон Колев. Не можем.
3: А що не можете?
0: С 5 деца и ти ще даваш на заето, Симеоне.
3: А в днешната, къде може да ти?
0: Даже флекса ще ме дразни. Аз съм без деца, бе, ехо. Нека 5 флекса да свират, пеят, чегъртат.
3: И танцува в днешната, 5 причини флекса в събота сутрин. Да не те дразни. Номер 4.
0: Значи, тук вече съвсем друго. Така. Намери си гадже. Нещата май са сериозни.
3: Така.
0: А петък вечер излязохте за първи път.
3: Така.
0: И сега се събуждате, нали?
3: Така.
0: В събота сутрин.
3: Да. Е.
0: Симеоне, какво мислиш, че сте правили досега? Пресни гаджета, които се харесват.
3: Еми, опа!
0: Еми, да! Точно така. И мислиш ли, че един флекс,
3: да,
0: един флекс,
3: да,
0: ще развали настроението в събота сутрин след всичко това, което се е случило от петък вечер до събота сутрин? Много ти се моля.
3: Искаш да кажеш, че след този секс, един флекс, нищо не...
0: Може да го глътна и на екс тоя флекс.
3: Вече
0: след всичкия секс.
3: Пет причини, ти го благодаря, че то път...
0: Еми ти прекали, ти започна.
3: Не, верно. Е,
0: номер
3: думата 5. Секта не какво па е толкова. От 5 причини флекса в събота сутрин, да не те дразни. Нещо беше преджасал. Излезе
0: какво
3: в дълго...
0: беше?
3: Преджасал.
0: Какво е преджасал, бе, Симеоне?
3: Еми, изплискал легенчето.
0: Смисъл?
3: Изкукал.
0: Преработил се.
3: Да.
0: Претрепал се от работа.
3: Нещо такова, точно,
0: да,
3: така.
0: И?
3: Та излезе в дълга отпуска от няколко месеца.
0: Оле-ле.
3: Викаш си да се върнем към корените си. Хвана планините, брадяса, обикалеш там по гори, по поля, без телефон, без връзка с цивилизацията.
0: Браво.
3: Без тана си един дивак.
0: Браво.
3: Направо. Еми, браво, браво, ама той, това не е оферта, бе, Богдана. Той другата крайност не е тако. Месеци наред по гори, по планини. И сега града и градските шумове, ми те си залипсвали. То ти си го търсиш. Ти нямаш търпение да се прибереш.
0: И като го чуеш флекс, имаш...
3: О,
0: флекс.
3: Музика за душа. Той па спре. Дай, дай, имаш още 2 профила.
0: Моля те, речи не спирай.
3: Да.
0: И моля така, те.
3: А в днешния топ 5, 5 причини флекса. Събота сутрин, да не те дразни.
0: С Симо Флекса и Богдана Резачката.
3: Не.
0: Какво?
3: С Симо Флекса и Богдана Секса. Ей, по-готино, по-приятно така. Нали?
0: Добре, не, по-приятно. По-приятно.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

търси. БГ Радио, само българска музика и светът е за двама. Любима, любима златна песен. Орлин Горанов беше това, разбира се. 7 часа и 22 минути е, а сега като с машина на времето ще се върнем назад в детските ни години. За да си припомним онези сини лета, които сме преживели. И за да можем да се включим в играта ни, играта на БГ Радио и Сладоледи Фамилия, за която остава още 2 дни днес и утре. Това са последните дни от играта.

0: всяко един свой любим детски летен спомен. Това ще ви направи участници в играта и ще направи възможно да бъдете на стъпка от изтеглянето на вашето име. Затова участвайте, защото ще пътува някой до Нерха, Испания и ще преживее фантастично синьо лято.
1: Ники, какво е това?
2: Това е новото ми пияно!
1: Ама ние пияно не сме ти купували.
2: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
3: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.

0: Та на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
5: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джоуви и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с леганца сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти.

0: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
1: Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
3: Днес, преди обяд, в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. 28 в Благоевград и Плевен и Русе, 31 в Пловдив, 27 във Велико Търново, край морето 26 във Варна, 27 в Бургас.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и ден след ден Васко Кръпката. 7 часа и 38 минути е. Добро утро от Стартер.
1: Леки дрехи. Лек бриз. Лек обяд. Лека дрямка. Леко ти е. Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика, Фанданго на Фанданго. Слушахме току-що. 7 часа и 42 минути е. Нека да видим какво се случва по пътищата на страната днес и как можем да си бъдем полезни.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Днес, 9 юли, от 9 сутринта до 11, постепенно ще се спира движението по второкласния път Костенец – Долна Баня и по пътя Пчелин – Очуша на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. Бъдете внимателни, автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите. Движението по няколко участъка на автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание заради поддръжка, обезопасяване и полагане на пътна маркировка. Ограничения има в отсечки в областите София, Пазарджик, Стара Загора и Бургас. На места скоростта е ограничена до 100 км в час, а в участък в област Бургас до 80 км в час. Бъдете внимателни в първите 34 км на магистралата и в двете посоки. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С повишено внимание трябва да се шофира и между 55 и 60 км в посока София, където има ограничение на скоростта. На автомагистрала Струма бъдете внимателни в участъка пътен възел Струмяни, Сандански от километър 138 до километър 141, както и между пътен възел Сандански и пътен възел Ново Делчево от километър 148 до километър 152 и в двете посоки. Шофирайте внимателно.
2: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се омъжа в колата!
2: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
2: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
2: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: На море или планина това лято?
5: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
4: А има ли оферта?
5: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил. Безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
16: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
17: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
18: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
19: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Да.
18: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Питам неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: squirrels are marketing, sweet squirrels are down.
1: Sweet squirrels are down.
2: БГ Радио, само българска музика, Тодор Колев, Хилда Казасян и Големи и малки. Любима песен и много красива прелюдия към детската ни песен, която ще прозвучи сега. 7 часа и 53 минути е. Добро утро!
3: Рано пиле, рано пее!

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова. Овен, организирайте предстоящо пътуване или почивка. Телец, оставете нещата да се случват сами и не се напрягайте прекалено много. Близнаци, днес ще имате много успехи в любовта. Рак, не забравяйте да преценявате действията си. Лъв, днес е ден на искрени обещания, но бъдете реалисти. Дева, всички са очаровани от вас и го показват по много приятен за вас начин.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова. Везни, днес определено не ви се работи. Скорпион, обърнете повече внимание на семейството и половинките си. Стрелец, чувствата ви са споделени от най-близките хора. Козирог, предпазвайте се от самозаблуда и загуби, породени от емоционалните ви реакции. Водолей, ще ви ядосат финансови загуби заради ваши грешки. Риби, сънят съвсем не ви достига.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът ще обсъди на второ четене промените в закона за кредитните институции. Това е точка първа в дневния ред на днешното заседание. Измененията са внесени от Министерския съвет. Те въвеждат две европейски директиви. Предвиждат се нови правила за санкции при неизпълнение на финансови задължения от банки и финансови холдинги. С промените се допълват и изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка. България и Сърбия ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен пункт. Документът ще бъде подписан на граничния пункт Калотина по време на работна среща между министрите на вътрешните работи на двете страни. Новия пункт ще бъде Калотина 2 от българска страна и Градина 2 от сръбска страна. Целта е да се облекчи трафика през границата между двете държави. За намерението да бъде изграден нов временен граничен пункт, съобщи в началото на юни сръбския министър-председател. Противопожарните звена в страната са потушили общо 144 пожара през изминалото денонощие. Един човек е загинал. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Общо постъпилите сигнали са 208. Сред по-сериозните инциденти е бил пожар в тежкотоварен камион на 88 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Камионът и ремаркето, натоварено с хартия на рула, са унищожени, изгорели са и 2 декара житни посеви край магистралата. Международна конференция с българско участие за защита на хората, подаващи сигнали за нарушения, ще се проведе днес в Букурещ. Събитието е част от проекта «Легитимност и отчетност за по-добра защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения». Той се изпълнява от Transparency International Румъния в партньорство с Transparency International България и е съфинансиран от Европейския съюз. На конференцията ще бъде представено сравнително изследване за защитата на подаващите сигнали в Румъния и България. Американската армия съобщи, че извършила поредната вълна въздушни удари срещу Иран. По данни на Централното военно командване са били атакувани около 90 цели, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Командването разпространи черно-бели кадри от удари по писта на летище и ракетни установки. Съобщението се посочва, че американските сили остават в готовност да извършват операции по заповед на върховния главнокомандващ на въоръжените сили на Съединените щати, който е президента. Междувременно иранският елитен корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви, че ударил военни бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по северното до 26 по южното ни крайбрежие.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Тоника беше това с един неразделен клас. 8 часа и 8 минути е. Време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
0: Много съм щастлива да посрещнем в стартер Жени Лечева. Жени, добро утро!
2: И аз съм много щастлива. Всеки път тук е празник, когато идвам при вас.
0: Ама ти го носиш празника, защото все прекрасни неща около теб. Говорили сме си за детските книжки, които пишеш, след това като направи Лавина, която приехме с... голяма радост в ефира. Сега едно страхотно лятно парче, толкова свежо, толкова твое, само за нас, така се казва.
2: Да.
0: Подчертавам заглавието, за да знаете какво да си искате в любими песни за любими хора. Като искате да кажете на някой, че го обичате без да плачете, а напротив, с така...
2: Абсолютно.
0: С усмивка много. Кажи за създаването на песента. Как се роди това прекрасно лятно парче? Как ти дойде идеята за него?
2: На първо място да благодаря на Иван Лечев, защото
0: кой е
2: всъщност...
0: този човек?
2: Абе, кой е този човек?
0: Чакай, че си... чувала съм
2: го. Чакай, да ти кажа, сутринта се събудих до него. Значи...
0: Колко е хубаво, между другото, да си благодарен на човека, до когото се будиш.
2: Много съм благодарна.
0: Това е много хубаво.
2: Много съм щастлива изобщо за това, че сме заедно. Това е една друга тема, на която специално ще дойда да говорим. Но след Лавина си казахме с Иван, много ми се иска да направя нещо, което е денс, което е
0: жизнерадостно.
2: И всъщност наистина нямах идея. Аз съм малко по-сериозна така. А кой би могъл да ми направи такова парче? Иван даде идеята, защото Денис Попстоев, който е автора на песента, заедно с Теодор Харламбиев, заедно с Прея, всъщност те са свирили в Дърти Пърчис много дълги години заедно, много често, както Иван казва, са усъмвали. И един ден Иван дойде и казах на Денис да напише парче. И аз съм толкова щастлива, бях много изненадена от работата си с него, защото аз го познавам, но не бях работила с него. И защото с целият екип беше страхотно за мен, много готин период.
0: Добре де, ама как се получи песента? Защото тя наистина така ти е лепнала като ръкавица. Денис... просто е написал нещо, което ти е предложил, или заедно сте слушали, мислили, връщали?
2: Иван зададе параметри, какво да бъде, това, което с него сме си говорили, след което те ми изпратиха почти готово парче. И на мен много ми хареса. Още веднага направихме разни корекции по някои части от песента, и музикално, и в текста. Тоест, събрахме се в един момент заедно. Аз си помислих, казах, тук ми се струва, че може да променим това, което е малко по-близо до мен. Тук защо да не импровизираме еди какво си в студиото. И просто с тях се работи много лесно, много като по вода беше всичко. Много съм им благодарна.
0: Жени, така е трябвало да стане.
2: Променихме неща. Да, просто...
0: Когато нещата се случват с лекота, това е един от абсолютните знаци, според мен, за успех на нещото, което се случва. Когато се случват нещата с лекота.
2: Това е, може би, първото парче, в което аз участвам в целия процес.
0: Mm-hmm.
2: Нали, някак си с Любо той измисли песента, нали, най-вече песента пак с теб, която имаме. Влади също беше направил почти цялата песен в Лавина. А тук сега аз участвам във всеки един процес и ми е много ценно. Знам всяка фраза, всеки кадър също от клипа. И много им благодаря за това, което се получи.
0: На всичкото отгоре, аз ти казах още преди да влезем в студиото, аз съм от хората, които много обичат да гледат и визията към песента. Някак си не знам, може би защото обичам кино, може би защото обичам танци да гледам. И клипа на Васил Стефанов и Стефка Николова, прекрасен тандем, любимци сами,
2: абсолютно,
0: направили се чудесно нещо.
2: Идеята беше тяхна.
0: Ама и там участваш много.
2: Участвам много, просто факта, че вече за трети път работим заедно, станахме си близки и бих казала, че когато си в екип с някой, много по-естествено се чувстваш, много по-себе си, и наистина още от първия път си паснахме страхотно. И си казваме, Боже, няма време, времето напредва, какво можем да направим? И те дарах идеята да снимаме в един апартамент, просто, който беше, използва се за танци.
0: И ти реши да потанцуваш в него.
2: Те ми задаваха някакви неща. Аз отидах в деня на снимки без да знам какво ще правя въобще. Знаехме какви са дрехите, какъв е стайлинга на Тути, които
0: тука
2: са страхотни.
0: Тук също удивителна слагам и похвала страхотна, защото изглеждаш
2: Да, но много,
0: просто
2: много
0: тази
2: на
0: визия
2: екип,
0: подхожда на
2: грима,
0: на настроението.
2: На гардероба, на всички, да. Но заставам пред камерата и Васко почва да обяснява. Тук сега правиш еди кво си. И докато те редат осветлението и камерите, и аз почвам да си мисля. Това е за мен актьорска задача, нали? Какво бих могла да направя в тази задача, тези кадри? И така се родиха всичките тези луди неща, които мислят, че са много мен. Имам много отзиви сега от приятели, от музиканти, от хора, които казват, ма ти си много себе си във всичко това. Имам идея и за следващи проекти, може би там ще кажа пък нещо сериозно.
0: Да.
2: Но просто следвам сърцето си по някакъв
0: начин. Какво казваш на тези, които те слушат с само за нас?
2: Че са важни личните ни моменти, тези, които са скрити, тези, които никой не ги вижда, че понякога те са много по-ценни от това, което света вижда около нас, нали, и в теб. Аз вярвам в това, че когато вярваш в позитивни неща, когато си настроен позитивно и Вселената ти го връща по този начин, ако мислим и ние сме настроени на това, че в крайна сметка всяко зло за добро, нещата започват да се обръщат. Всеки един от нас има силата да ги обърне. Когато следващата вълна те удари, кажи си, похвали се, браво на мен за това, което направих, браво за днеска за това, което се потрудих, днеска ми мина една хубава мисъл в главата, да, това е страхотно, никое зло не е вечно.
0: Да, нека да си ги мислим точно тези неща, които сега Жени каза, докато слушаме песента само за нас, защото тя сега ще прозвучи. Слушайте я точно с тези мисли, за да може да настроите позитивизма да бъде към вас и да ви улучи. А пък ние след това ще продължим с петте въпроса.
2: Yes.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, само за нас. Жени Лечева. Песента, която, за която говорихме допреди малко, песента, която представя тя и в Стартер, най-новото от нея, което вече звучи в ефира на БГ Радио. Сега продължаваме с още от въпросите.
1: Пет въпроса в Стартер.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Тази сутрин Жени Лечева, не пропускайте да искате в любими песни за любими хора, само за нас, най-новата и прекрасна лятна песен. Денис Поп Стоев като автор на песента, браво на него. Първия въпрос, по-добре ли е да знаеш болезнената истина или по-добре да живеем в щастлива заблуда?
3: Преди 10 години сигурно щях да отговоря второто, но сега е добре да бъдем смели, да знаем истината, защото тя просто е част от нашия път и мисля, че винаги има отговор и има път как да се справим с трудностите и с нещата. Много е тегаво, когато, ако мога така да си изкажа, когато минаваме през трудности. Много пъти не ни се иска, много пъти си казваме защо на мен.
0: Да, много често.
3: Много често е това, но повярвайте, всички минаваме през трудности. И може би когато видим, че около нас хората също са човеци и те преживяват същите неща, ще ни бъде по-лесно да минем и своите. Затова е добре да си помагаме и да си споделяме един на друг. Не да се затваряме и да си мислим, ох, тук сега само на мен ми се случи. Не е така.
0: Въпрос номер две. Тази сутрин сме заедно с Жени Лечева. Как човек пътува най-добре към себе си? Като се вглъби в себе си или като се отдалечи максимално от себе си?
3: А мисля, че и двете. Просто зависи какъв е периода.
0: В какъв момент се намираш. Да.
3: Аз много обичам да се вглъбявам в себе си.
0: Не се ли страхуваш?
3: Не. Супер се чувствам. Чувствам се много аз. Обичам да се анализирам. Няма вариант да разбереш неща за себе си, ако не се вглъбиш в себе си. Трябва да имаш време обаче за това, да си спокоен и тогава съм откривала такива неща, които си казвам, Боже, добре, че отделих това време. И това някак си ме променя и ми помага да продължа нататък. Но скоро четах в една книга, която много, много ми помогна.
0: Кажи, коя е, препоръчай.
3: Ами, не мога да се сетя авторката, но книгата се казва Планината си ти. Това си ти. И там тя казва, че ти се развиваш тогава, когато правиш неща, които не са ти комфортни. Защото човек съвсем естествено, човека се стреми към личен комфорт, към това да прави неща, които са му близки, които са му свойствени. И това просто е в нашата природа, защото ние така се чувстваме сейф, нали?
0: Да.
3: И когато прескочиш това, само това е начинът, по който ти се развиваш, когато правиш неща, които не искаш понякога. Това не винаги е знак, това не е моето нещо. Тоест, трябва да се научим да умеем да ги преценим тези неща. И тогава ти растеш, и тогава лека по лека си създаваш навик, правейки нещата, които не са ти комфортни. Виждаш, че в един момент те са ти полезни. Това е много добре да го кажеш на ученик, който не иска да си пише домашните и да учи.
0: Да, и той да те разбере.
3: Да.
0: Третия въпрос тази сутрин към Жени Лечева. А кога се чувстваш най-добре в собствената си компания?
3: Преди се

0: ли?
1: Да. Имала съм такива моменти, в които някак си не знам на къде да тръгна.
0: Да.
1: Търсила съм се, не мога да се събера. Много пъти това идва от възпитанието ти, от обкръжението ти, от хора, които малко или много, на всеки един от нас се случва да среща хора, които са го потискали, които са му вдигали прекалено много летвата или изказвали: о, ти тук нищо не правиш, ти
0: налагали
1: за нищо не ставаш.
0: Рамки.
1: Да, налагали си рамки, повярвайте, случвало ми се. И аз имах много дълъг такъв период, в който трябваше да изляза от това. И съм си казвала, имам нужда от някой, който да ми каже какво да направя, да ми даде посока, защото не знам коя съм. Не знам на къде да тръгна, кое да правя сега. Да играя представления ли, да пея ли, да пиша ли, как да го правя. И всъщност, когато нямаш кой да ти помогне, лека по лека започваш да търсиш себе си и в някакъв момент намираш тази пътека. Това те прави определено по-силен, по-разбиращ се. Бих казала на хората, ако не го виждате как е в момента, това не значи, че няма да го виждате по-нататък.
0: В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
1: Ами, като гледам на къде е тръгнало всичко, само бих се молила да е по-добър този свят. Не мисля, че сме много зле.
0: Да, и аз така.
1: Мисля, че имаме проблемите на нашия век, на нашето общество, на нашето аз. Така че много се надявам, че ще се адаптираме и ще се преборим с много неща. Трябва да си вярваме и да се подкрепяме. Трябва, за мен е много важно да говорим и да не мълчим. Защото когато ние мълчим и дори чувстваш правилно решение за нещо, а ако не говорим, други ще говорят.
0: Благодаря ти, че не помълчахме, че поговорихме.
1: Супер!
0: И то прекрасни неща. Пожелавам още веднъж на теб чудесна почивка и благодарим за Само за нас.
1: Благодаря много.
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: А ето какво се случва и по улиците на по-големите градове в момента. В София, припомням, е затворена част от улица Професор Иван Венедиков, както и част от улица Тодор Джебаров в квартал Манастирски ливади. Остава забранено движението на превозни средства по улица Гео Милев в участъка между Елисавета Багряна и Николай Коперник. В Пловдив до 13 септември във връзка с започване на ремонтни дейности по улица Доктор Геме Димитров е спряно движението в участъка между улиците Цар Асен I и Авксентий Велешки. Затворени са и части от улиците Генерал Колев, Нестор Абаджиев и Христо Гаданов. Остават затворени улици във Варна, Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. А в Бургас до 3 август в квартал Крайморие по улица Гларус е затворен участъка между улиците Христо Арнолдов и Сирена. Шофирайте внимателно.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж по вече на bgradio.bg.
4: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
5: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нюмекс, разбира се. А най-хубавото е през

0: целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
1: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
3: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: Отлично.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
7: Участвай в томбола през моя DM ап и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM ап или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
9: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Оф, пак си 500 стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
11: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: Търся ти шофьори? Идвай!
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
14: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
15: Този юли приключението започва.
16: Готова ли си да станеш герой?
15: С смелата Ваяна.
17: Хайде да спасим света.
15: От 10 юли, само в кината.
18: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
19: Времето с БГ Радио.
20: Готе по пижама, готе на дивана.
21: Мебели Нани.
20: Готе, когато ти е удобно.
22: Днес, преди обяд, в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26, 28 в Благоевград и Плевен и Русе, 31 в Пловдив, 27 във Велико Търново, край морето 26 във Варна, 27 в Бургас.
16: Леко закъснение.
17: Лека почерпка.
16: Лека скатавка.
17: Лека и доходна.
16: Леко ти е.
17: Лято е.
16: С БГ Радио.
21: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика, водно колело на Джандема, една от любимите ни летни песни. Добро утро, 8.36, ей сега ще стане и 37. Даже вече стана и 37.
1: Мини дебат, стартер. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: И така, темата на мини дебата тази сутрин. Вижте сега на къде ви насочва мислите, да видим пък какво ще излезе от тази история. Вярвате ли в манифестирането на желания, отправени към Вселената? Всичко зависи само от нас или Вселената ни помага? Какво ще кажете по този въпрос? Вярвате ли в манифестирането и само от нас ли си зависят нещата, които ни се случват в живота, желаните неща и не само те, или пък Вселената се намесва? Това е темата, която подхвърлям днес към вас и ще се радвам да чуя какво мислите вие. Знаете телефона за връзка 02-951-5535. Много съм, от едното към другото разколебана, някак си липсва ми, може би, шамаросващата категоричност на Симо, който да каже, това са пълни глупости, всичко зависи само от нас. Защото аз не мисля, че всичко зависи само от нас. Някак си твърде самоуверено и твърде самохвално ми е да го мисля. Мисля си, че желанието, изговарянето на желанието, изписването на желанието, насочването на категоричните мисли в определена посока има сила и действително по някакъв начин материализира нашето искане. И да, струва ми се, че Вселената помага тогава, когато знаем как да действаме. Какво всъщност представлява манифестирането? Това е концепция, според която индивидите имат силата да реализират своите желания, цели и намерения чрез целенасочена мисъл, вяра и действие. Всъщност този метод разчита на едно личностно препрограмиране, което да привлече мечтаните постижения и изживявания, и по тази причина често се свързва с закона за привличането, който гласи, че подобното привлича подобно. Тоест позитивните мисли предизвикват позитивното към нас и обратното, отрицателните мисли носят съответните отрицателни преживявания в живота на човек. Какви са ключовите елементи в манифестирането? Едно от тях е визуализацията, което означава, че вътре в съзнанието си, вътре в главата си, ние предизвикваме точните образи на това, което искаме да ни се случи, с което изпращаме мощни сигнали до Вселената. Също така, непоколебимата вяра, че това, което искаме, е възможно да се осъществи, положителната енергия, благодарността, действието, защото манифестирането не изисква само мислене и желание, то включва и предприемане на стъпки към постигането на целите, но някак си сякаш, когато много добре насочим мислите си и дори изпишем желанията си, сякаш се отварят възможности за това нещата да се случат. Сега да чуем вас. Телефона звъни. БГ Радио, здравейте.
2: Добро утро, Богдана.
0: Добро утро.
2: Боби се обажда от Пловдив.
0: Боби, много ми е интересно какво мислиш по този въпрос.
2: Ами, как да ти кажа, този въпрос е част от другия въпрос. Ако Вселената е Бог, а Вселената е създадена от Бог, категоричен съм, бърз и ясен отговор давам, че Вселената се намесва в нашия живот. Хиляди начини има, хиляди проявления има, всеки може да разкаже сигурно стотици свои истории, включително и аз. Когато нашите желания, нашите стремежи, нашите любови, нашия професионален път, семейен живот, се изграждат на базата на законите на Вселената, на Бог, тогава тя ни помага. Бог
0: вярваш помага. Ли в манифестирането?
2: Точно това, като те попитам, какво значи манифестиране? Показване, демонстрация?
0: Визуализиране, насочване категорично на мислите, и то не в някакви общи такива, общи очертания на нещата, които искаш, а напротив, изключително категорични. до детайл ясни в съзнанието ти. Понякога хората ги изписват в дневник, тетрадка, нещо. Това, което категорично искаш да се случи и даже според законите на манифестирането, се изписва не в бъдеще време, а все едно се е случило. Тоест...
2: Не, Богдана, по-скоро не.
0: По-скоро не.
2: Не вярвам в това нещо, но вярвам в силата на Вселената, на Божествения разум, на законите, които, за съжаление, ние като хора много често пренебрегваме, подценяваме. Но в тези изписвания, манифестации, демонстрации, категорично не вярвам.
0: Не вярваш. Не. Смяташ, че нещата си зависят от нас в повечето случаи, спазвайки, както ти казваш, правилата на вселенските правила.
2: Не, като и когато грешим, ние тогава пак нещата зависят от нас. Ние просто правим избор. Ние просто правим избор дали в тъмната страна или светлата страна.
0: Да.
2: Хайде да използвам този термин от Междузвездни войни. Ние просто правим избори с... Но с тези си решения и избори ние нито можем да преборим това, което е Всевишния е отредил за нас, нито можем да пренебрегнем законите, които той установил.
0: Разбрахте. Благодаря ти много и ти пожелавам здраве и любов.
2: Аз също още повече.
0: И до скоро в ефира. Отново към телефона БГ Радио. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Слушам ви!
3: Диди от София.
0: Кой се обажда?
3: Диди от София.
0: Диди, привет!
3: Привет! Искам да кажа по въпроса за манифестирането. Аз го живея, не само го вярвам. От около, може би, 20 години всичко, което си пожелая да се случи, то ми се случва, защото преди това много ясно в главата си съм си наредила картинката как да се случи. Не знам...
0: Можеш ли да дадеш пример от живота си за нещо конкретно?
3: Ами да, примерно преди да се омъжа за съпруга си, си визуализирах точно как искам да изглежда той, с какво искам да се занимава.
0: Сериозно?
3: Искам да ни бъдат отношенията, да, и всъщност така се случи.
0: И той се занимава с това, с което ти беше визуализирала, изглежда по този начин?
3: Да, точно така.
0: Добре, как работи манифестирането според теб?
3: Ами аз примерно си поставям всяка година цели, какво искам да се случи през годината.
0: Така.
3: Давам си сметка за ресурсите, които мога да инвестирам, тези, които имам и тези, които нямам, но трябва да придобия. И започвам да придобивам тези, които нямам, за да реално да се стигне до...
0: Ето виж как ти работиш за случването на нещата, ти не стоиш бездействено да чакаш с отворени обятия нещо да падне.
3: Не, нищо не. Аз работя постоянно много, но най-важното според мен при манифестирането и това, което съм видяла, че различава хората, които манифестират и не стигат до крайната цел, от тези, които манифестират, стигат е вярата. Защото ти трябва да вярваш, че това, което искаш, е възможно, независимо колко е невероятно. Това е ключово.
0: Звучи страхотно и много се радвам, че някой толкова категорично казва, че работи и че се случва в живота му реално.
3: Да, това е на 100% и пак казвам за всяко нещо, за личния ми живот, за професионалната ми ориентация, за колегите ми, за приятелите ми, за семейството ми. Във всяка една сфера на живота аз прилагам манифестиране и то работи.
0: Имаш ли си тетрадка, в която пишеш или работиш само с мислите си?
3: Не, имам си. Водя си записки под различен повод. Служебните ми записки се стоят в една тетрадка, докато личните ми цели стоят в друг дневник. И си имам и такъв дневник, който ми е просто за хвърчащи мисли и идеи. Имам три тетрадки.
0: Диди, много се възхищавам на това, което казваш. Браво на теб! Продължавай в същия дух и много ти благодаря, че беше толкова откровена и че ни се обади, защото това е от първо лице, както се казва. История.
3: Да, и аз ви пресих да ви звънна, защото имам обратна връзка по темата и смятам, че хората, когато чуят, че наистина се случва, започват да го прилагат. А не си мислят, че е нещо невероятно, което се случва само на други хора, но не и на тя.
0: Да, и в това няма никаква магия. Това е действие и насочване на мисли.
3: Точно така, и аз наистина смятам, че какъвто си ти, с такива хора се обграждаш, и те просто идват при теб, да те намират по един или друг начин.
0: Да, така и аз така го виждам. Точно от вчерашната тема и разговора с слушателите ми хрумна тази посока, за която предлагам днес и си говорим по нея. Благодаря ти много и хубав ден пожелавам.
3: И аз благодаря, Богдана, прекрасен и на вас. Чао.
0: Чао, Диди. БГ Радио, здравейте.
4: Здравейте.
0: Кой се обажда?
4: По темата Пламен Пенев се обажда от София.
0: Здрасти, Пламка, слушам те.
4: Така, това, което аз искам да споделя, е това, което аз съм научил в моя живот. И то е, че Бог е този, който определя законите, Бог е този, който определя правилата, обаче ни е дал един много хубав и, не знам да кажа, велик дар. И това е правото на избор.
0: Страхотно казано.
4: Ние избираме дали ще се съобразяваме с тези правила. Ние избираме дали ще се съобразяваме с тези закони. И съответно всичко това, което ни се случва, изцяло зависи от нашите избори. Какво сме избрали да направим и какво сме направили в крайна сметка. Така че аз съм за това, че нещата зависят почти изцяло от нас, тъй като законите те са непроменими, те са поставени, но ние избираме какво да направим.
0: Разбрахте. Много категорично и мъдро казано. Благодаря ти, хубав ден ти желая. БГ Радио, здравейте.
5: Здравейте го, Владо. Обещах да се обадя.
0: Благодаря ти много. Виж сега, ето това е една не толкова практична, даже в известен смисел леко витиевата тема, но същевременно силно действаща при някой.
5: Абсолютно така е. Моя прочит на манифестирането е следния начин. Когато си визуализираш нещо, когато нещо си пишеш, то се случва. Защото има една българска поговорка, с какъвто се събереш, такъв ставаш. В
0: да.
5: Този случай. Обграждаш се с хора, с които искаш, нали, така, да ти помагат професионално отношение, хора, които така успяват. И това нещо те бута, те тегли, те въвлича в определени процеси и ти се движиш с тази група. Хора, когато манифестираш нещо постоянно и манифестираш нещо, в смисъл, може да манифестираш и лоши неща. Това трябва да е ясно.
0: Така
5: постоянното
0: е.
5: Мрънкане е манифестиране на лоши неща.
0: И да,
5: неща,
0: така е.
5: Когато си манифестираш нещо, което искаш да се случи хубаво, ти се обграждаш с такива мисли. Цялото това нещо ти помага да видиш, да се пусеш този поток и да видиш и хубавите неща, които ти се случват.
0: И възможностите, които ти се дават.
5: Абсолютно, да. Просто ти се променя погледа. Дори и, как да кажа, дори за скептичните хора, които си мислят, че да бе, ще говоря някакви неща, а то какво трябва ми се случи, ще ми се случи. Ако ти не си го представяш хубаво, дори да ти се случи, има голяма вероятност да не го видиш, да не го оцениш, и да не го разбереш.
0: Да го пропуснеш, точно така. Ами аз много се доближавам до начина, по който ти разсъждаваш. И много ти благодаря, че звънна и че сподели.
5: Абсолютно съм, да, на този принцип. Хубав ден на всички.
0: Хубав ден, Владо. БГ Радио, здравейте.
6: Добро утро.
0: Добро утро.
6: Благодаря за по темата.
0: Казвай.
6: Значи бил... Визуализирането е още по 11 година. Когато се подготвяме за ново раждане, тогава визуализираме целият си живот и го записваме в ДНК-то. Това е вече доказано от английски учени. Така че няма нужда визуализирането време да го правим. Чисто е просто си припомняме каква програма сме спонтали.
0: Я виж ти!
6: Да. Това е истината. Другото е летен.
0: Много ти благодаря за включването. Продължаваме с рекламите. След това се връщаме към материализирането, визуализирането и манифестирането.
7: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
9: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
10: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
11: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
5: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
4: Я покажи как става.
5: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
3: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
9: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Folk Fusion. Първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост DJ Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
11: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
12: Часа и 56 е добро утро от Стартер.
13: Мини дебат. Стартер.
14: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
12: Темата на мини дебата днес. Вярвате ли в манифестирането на желания, отправени към Вселената? Всичко зависи само от нас или Вселената ни помага? Да чуя телефона. БГ Радио, здравейте!
15: Здравейте! Аз съм Ивета Огнянова и искам да споделя гласът на здравия разум. Всичко неощипано стана коуч, манифестира, прогнозира. Моля ви, чуйте ме, защото всяка жена с психични отклонения, без образование, без генетика, не съм остра. Просто на 61 години съм, току-що закарах внука си и много е на градина и много исках да ме чуете и да се събудим. А наистина духът живее в нас, ние нямаме нужда от коучове, има 10 Божи заповеди и има нещо, дето му викаме морал и етика. Много ми се подиграва за това.
12: Ма не, защо не, това, което казваш, е абсолютно вярно.
15: Ама защото всички сега манифестират, коучират и ходят сегашната съпруга на бившия ми, понеже е толкова шашасова, каниме на Бали. Ама аз отивам на Бали с мутиката, купая картофи, имам си за децата. Радвам се, че ми разсмях щастлива. Днес е щастливият ми ден, защото пък единият ми внук имаше... Не се чувстваше добре, а сега имам добри новини, така че радвам се, че ви разсмях.
12: Пожелавам да са здрави всички около теб. Благодаря ти за нотката на здравия разум. Слушай до финала, за да чуеш нещо, което предполагам, че ще ти хареса.
15: Няма да изляза от колата сега, за да ви слушам.
12: Ей, страхотна си. Ей, сега, след малко, да чуем още веднъж телефона. БГ Радио, здравейте.
16: Здравейте, Боги, добро утро.
12: Добро утро.
16: Тони съм и както обикновено ти знаеш, че аз съм малко по-резък и по-дръпнат, така да го кажем меко. Казано.
12: Малко по-симо си, кажи.
16: Да, сега, преди да започнем разговора...
12: Само кратичък бъди, защото приключва мини дебата.
16: Веднага. Първо, Бог, кой Бог? Този, който всичко е любов и е дъга, или този, който ще дойде да ни съди. Защото и на двамата се казва Бог. А Бог е само един живия Господ Бог, Исус Христос и Светия Дух. Сега, визуализирам само и единствено това, което трябва да кажа на определени хора в определен момент. Всичко друго е Божията воля. Всеки един се ражда с задачи, които трябва да изпълни. Това е което мога да кажа, за да бъда кратък.
12: Разбрахте. Благодаря ти, приятелю, за това, че се свързахме и за това, което сподели. Ще ви кажа, че от всичко написано във Фейсбук и от това, което чух, в крайна сметка нещата почти се уравновесяват, но наделяват все пак мненията, че Вселената ни помага. Когато страстно желаем нещо и когато много искаме да се случи и ние, работейки, действайки по някакъв начин към него, Вселената ни помага. И специално като поздрав към Ивета Огнянова, която в момента ни слуша, ще завърша с един цитат на Никола Тесла, защото се опираме на науката и човек като него, велики вдъхновяващ, казва: ако искате да разберете тайните на Вселената, мислете в категории като енергия, честота и вибрация. А мислите имат вибрация.
17: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
18: Министерският съвет ще гласува днес позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия и Беларус. Точката е включена в дневния ред на редовното правителствено заседание, който съдържа общо 46 точки. В началото на юли премиера Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към новия пакет санкции, защото по думите му защитава българския национален интерес. Кабинетът днес ще обсъди още националния план за 2026 за развитие на способностите за управление на границите и връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. В дневния ред са включени и доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили, както и признаването на Сдружение Национална асоциация на хората с придобити увреждания за национално представителна организация. Парламентът ще обсъди на второ четене промените в закона за кредитните институции. Това е точка първа в дневния ред на днешното заседание. Измененията са внесени от Министерския съвет. Те въвеждат две европейски директиви. България и Сърбия ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен пункт. Документът ще бъде подписан на граничния пункт Калотина по време на работна среща между министрите на вътрешните работи на двете страни. Новия пункт ще бъде Калотина 2 от българска страна и Градина 2 от сръбска страна. Целта е да се облегчи трафика през границата между двете държави. За намерението да бъде изграден нов временен граничен пункт, съобщи в началото на юни сръбския министър-председател. Противопожарните звена в страната са потушили общо 144 пожара през изминалото денонощие. Един човек е загинал. Това съобщават от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Общо постъпилите сигнали са 208. Сред по-сериозните инциденти е бил пожар в тежкотоварен камион на 88 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Камионът и ремаркето, натоварено с хартия на рула, са унищожени и изгорели са и 2 декара житни посеви край магистралата. Европейския парламент подкрепи създаването на цифрово евро като част от пакет за разплащанията в Евросъюза. Целта е гражданите да имат повече възможности за плащане без цифровото евро да замества парите в брой. Приетият текст се подчертава, че плащанията в кеш трябва да продължат да бъдат широко приемани. Докладчика по предложението Фернандо Наварете Рохас заяви пред БТА, че цифровото евро ще бъде допълнителна европейска възможност за разплащане. По думите му, Евросъюза трябва да намали зависимостта си от платежни технологии и стандарти, създадени извън Съюза. Американската армия съобщи, че извършила поредната вълна въздушни удари срещу Иран. По данни на Централното военно командване са били атакувани около 90 цели, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Командването разпространи черно-бели кадри от удари по писта на летище и ракетни установки. Междувременно иранският елитен корпус на гвардейците на Исламската революция обяви, че ударил военни бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран.
17: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
18: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по северното до 26 по южното ни крайбрежие.
19: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
20: Само още един час.
14: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика, Васил Найденов и Като слънце в огледало. 9 часа 11 минути е добро утро от Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме току-що Юлска нощ, ремикс версията на Бениамин и Мирела. 9 часа и 22 минути е Добро утро от Стартер. Само след малко ще имате удоволствието да чуете едно много интересно интервю, което Симо направи. Той се срещна с инженер Стоян Братоев, който е дългогодишен ръководител и основен двигател за изграждането на Софийското метро. В Стартер говори, той представя своята нова книга «Метрото в София. Аспекти и развитие». И наистина стана много интересна среща, много интересен разговор между него и Симо. Само след малко, очаквайте.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ми

0: На среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: При Велде Лесо Център.
2: При Велде Лесо Център.
1: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
2: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
1: За днес 4.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
9: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
10: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
11: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
12: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
13: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Трамвай номер 5 и Погледът на любовта. 9 часа и 34 минути е добро утро от Стартер.
1: Стартер говори за...
2: Тази сутрин за мен е огромно удоволствие да кажа добро утро на човек, който първо лично му се възхищавам, защото той е от тези хора, които оставят следа с цялото си съществуване и с всичко, което правят. Дами и господа, човека, който създаде метрото и го построи от първата до последната актуална метростанция, това е доктор инженер Стоян Братоев, професор преди това. Професор Братоев, здравейте и добре дошли.
3: Добро утро.
2: На ти можем ли, защото ние сме работили заедно и сме бойни другари, освен всичко друго?
3: Можем, разбира се, ние сме се виждали и сме работили доста години.
2: Вярно е.
3: А и преди това съм бил във вашето студио също няколко пъти, така че...
2: Инженер Братоев, повода да те поканим е една фантастична книга «Метрото в София. Аспекти на развитие», двоезична, и всъщност това е книга, която описва цялото метро, което сме направили, от документите, когато са решили да правят метро, до най-актуалните ни предстоящи станции, които дори още не са открити. Нали така?
3: Така е. В книгата разглеждам цялата история на метрото,
2: да,
3: като се почне наистина от историята, как то се заражда. 68-ма година идеята за строителство на метро в София. Да. Първо е на подпаважен трамвай.
2: Да.
3: Започва проучването. 72-ра година обаче вече града расте. От 650 вече е 750 хиляди. Прогнозата е 80-та година да стане 1 милион.
2: Да.
3: Която в последствие се сбъдва, и поради това това проучване за подпаважен трамвай се преобразува в проучване за строителство метро, като 1974 година с решение на Министерски съвет е одобрен технико-академическият доклад за строителство метро с основните му параметри, с първоначалната линия, схема на линиите и така нататък. 1974 се одобрява и техническия проект на първия участък, 1979 започва строителството, физическото, но от 1972 до 1993-1994 година строителството е много слабо, предимно по финансови причини.
2: Да.
3: Аз по една случайност, 1979 година на 2 октомври започнах като млад инженер, технически ръководител на станция Люлин, сегашната станция Люлин.
2: Да.
3: И като дойдох там, се правеше ограда на станция, защото нямаше станция. Така че от самото начало. А първата копка беше буквално един месец по-рано е била, но също на станция Вардар също се правеше още ограда. Тоест, от самото начало на строителство на метрото.
2: Всички те питат кой е най-предизвикателният участък от метрото. Аз обаче ще те попитам, има ли участък или някакъв процес в метрото, който да е протекал неочаквано лесно?
3: Въпросът е интересен. Няма. Отговор е такъв.
2: Той
3: няма.
2: Е просто отговор.
3: Няма. И ще кажа защо няма. Всеки участък си има специфика.
2: Да.
3: По принцип София, геологията на София е много неподходяща за строителство, но нямам и друга.
2: Няма
3: трябва
2: да
3: строим в тая. Много подземни води, слаби почви. София исторически в геоложки план е била дъно на езеро. Софийското поле. В годините там се наслагвали пластове, 20-30 метра пластове на повечето участъци в София са такава слоеста, предимно езерна структура. Редуват се пясъци, меки глини, чекали, чекалисти пясъци. Това са една така пъстра, много пъстра, тук в книгата ще се види. Там има един, сложил съм един разрез надлъжен. В един от участък се вижда колко е пъстра геологията, но едновременно с това има много подземни води.
2: Под и как строим метро при такива трудни условия?
3: Строим, защото за всеки участък се подбира подходяща технология, подходящ метод на строителство и подходящи способи за преодоляване на тези сложни условия. Като каза сега дали всеки участък е труден или не, разбира се, всеки си има специфики, всеки е труден сам за себе си, но има трудни, има и много по-трудни участъци.
2: Да, тоест, нашата градация от трудно към невъзможно.
3: Към още по-трудно.
2: Да.
3: Даже аз в книгата на едно место съм споменал една собствена, така да се каже, класификация на почвите за София, на почвите за строителство на метро. И в тая класификация на определени места съм казал, че почвите могат да бъдат добри за строителство на метро, подходящи за строителство. Тати, много добри, подходящи за строителство на метро. После имаме слаби почви, които са трудни за строителство на метро и неподходящи. Ние сме между слабите трудно строителство и неподходящи.
2: И сме буквално още малко. 55 км.
3: 52 км, сега правим още 3, които са вече са завършени, да. И те стават 55.
2: Ама допълнително има още 6 към Слатина.
3: Още 6 строим към Слатина, да. Сега започваме в Люлин още 2. готвим проект за 5 към Студентски град и 3 към околовръстния път. Общо взето следващите така, може би 5-6 години има шанс метрото да достигне 60 км.
1: Да.
3: А не 60, 70, извинявам се, той ще стане 60 до година, 61 ще стане до година. 71 км, това е изключително голяма дължина за такъв град като София.
1: Колко струва 1 км метро?
3: Различно. При нас в България е 50-60 км евро, може би стига до 70 км евро.
1: 70 милиона,
3: милиона на километър, милиона, да. А в Европа е някъде 130, 140, 150 и нагоре. Да не
1: имаме
3: говоря.
1: Късмет, че сме направили това, което до сега сме го изградили.
3: Именно. Сега цените скочиха доста, но преди години, примерно, не строихме с 30-35 милиона километър. 40, айде, 40 да го кажем. Разбира се, тук като добавим влаковите, става 50.
1: Вярно ли е, че това е градска легенда, че Софийското метро всеки ден вози повече хора от цялата железница в цялата страна взета заедно?
3: Е, не знам колко вози железницата и не искам да влизам в приказки по въпроса в железницата, но Софийското метро вози на ден между 400 и 500 хиляди пътника. 450 и 500 хиляди пътника.
1: Инженер Братоев, човека, който построи метрото в София, последен бърз въпрос. Кои са следващите градове в България, които имат нужда от релсов транспорт? Може би метро, не съм сигурен, но някакъв релсов транспорт, който е транспорта, който има най-голяма възможност да прехвърля хора.
3: Най-голяма превозна способност.
1: Да, с превозна способност.
3: Значи преди няколко години правихме ние. Направим едно проучване за Варна. За така нареченото леко метро или бърз скоростен трамвай.
1: Така.
3: Или така да го наречем. 18 км от центъра на града, върви по Цар-Освободител, се казва, върви към до летището и след летището се планира една нова индустриална зона до нея.
1: Да.
3: Това беше едната линия. Втората линия беше отива към комплексите нататък на север. Но ние правихме проучването за първата линия. И общото проучването показва, че като натоварване Варна има потенциал за такъв вид, но не за метро. Тя няма потенциал за
1: трамвай,
3: за метро.
1: Да.
3: За един скоростен бърз трамвай. Ние направихме проучване, базирайки се на един транспортен модел на Варна, както на София има транспортен модел, и на базата на транспортен се получи натоварването. И действително по това направление има натоварване, което е по-голямо, отколкото превозната способност на нормалния градски транспорт. Както София, където правим метро, винаги превозната способност на градския транспорт е по-малко от метрото. За това има потенциал.
1: Отдавна изчерпано.
3: За това има потенциал. Също е Варна. Направихме проучването, дори депото, къде ще бъде. Предложихме им подвижен състав, подходящ. Той не е тип метро, той е тип скоростен трамвай, но пак си е с всичките му компоненти, с автоматика, всичко на самостоятелно трасе, да няма конфликт с останалия градски транспорт. И скоростта, която може да се постигне, също беше 80 км.
1: Супер.
3: Друг град, за който се говори, е за Пловдив.
1: Да. Само, те искат да интегрират съществуващи линии.
3: Само, че това е, за мен това е... Да не казвам, поне преди малко спомена железниците, да не влизам с конфликт с колегите, но искам да кажа, че това, което се планира връзка на там на летището с гарата, това е добро решение, защото има трасе железопътно. Само, че то няма такова, няма потенциал от пътници по това трасе. Както при нас правихме проучване за градска железница. Почнеш от захарна фабрика, върви чак до Казичене. Хубаво трасе има железопътно, обаче натоварването е малко. И има, трябва да се направят редица мероприятия за довеждане удобства на хората да се доведат до това трасе. По същия начин е там. И тогава ни в един разговор тук с един от Пловдив му пояснихме, че правилното е да се направи това трасе добре, но да влезе в града, да мине по единия мост, да завърти от северната страна, по другия мост да се върне, за да обслужи центъра на града. Има варианти всички, но трябва някой да седне и да работи.
1: Значи Пловдив и Варна са с някакви интерес тип са демонстрирали, тип а Бургас? Те имаха
3: Бургас имаха виждани от летището до гарата.
1: Да.
3: Не знам какво стана там също, но там също е с железопътна структура.
1: Да.
3: Не е най-доброто решение, казвам. Тежко решение е. Ето аз, понеже всеки ден минавам, като идвам на работа сутрин, минавам през, пресичам ЖП линията София Банкя и на прелеза, обикновено след така случай, че засича влака на прелеза.
1: Да.
3: И гледам влака, двама-трима души в него, 5 човека.
1: Да, да.
3: Празен. Защо е празен? Защото трябва да има политика, значи справя се с такава линия там, където има натоварване.
1: Да.
3: Вярно, тя е стара тая линия, значи има тогава друга, трябва да се работи в друга посока, да се види градския транспорт, да има подходящ довеждащ транспорт, той да увеличи пътниците, нататък интервалите да се намалят през час и половина, интервал не е съблазнител.
2: Не е съблазнително, не е секси. Така, че, това е. Скъпи приятели, инженер Стоян Братоев, още веднъж ще го кажа, човека, който построи метрото в София, нещо с което, освен че можем да ползваме, и няма човек, който да не го харесва това метро. Това е, между другото, имаме общ корен хората, че масово си го харесват метрото и е най-удобното нещо в града, може би визитна картичка на града в последните 20-ти на години. Много ти благодарим за това, което си направил и за това, което си.
3: Благодаря на вас.
4: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
6: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
8: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
13: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
14: Търсят ти шофьори? Идвай!
12: И как е?
13: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
15: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
16: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, Мария Илиева и Лунен сън. 9 часа и 54 минути е, това е финалът на Стартер. Разбира се, че ви пожелавам прекрасен остатък от деня и ще ви чакам утре в 7, за да заключим седмицата заедно. Но преди това, преди да се разделим, ви подсещам още веднъж да влезете в сайта ни bgradio.bg, защото там се случва играта ни с Сладоледи Фамилия. Не пропускайте да се включите, остава само още един ден от играта, а наградата е великолепна. Пътуване за двама до Нерха, Испания, красивия средиземноморски град, където е заснет легендарния и любим от детството ни сериал Синьо лято.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламент обсъжда на второ четене на промените в закона за кредитните институции, внесени от Министерския съвет. С измененията се въвеждат две европейски директиви и предвижда се санкция, която може да бъде наложена на банка, на финансов холдинг за принудително изпълнение при неизплащане на финансови задължения. Министерският съвет ще гласува днес позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия и Беларус. Точката е включена в дневния ред на редовното правителствено заседание, който съдържа общо 46 точки. В началото на юли премиера Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към новия пакет санкции, защото по думите му защитава българския национален интерес. Кабинетът днес ще обсъди още националния план за 2026 за развитие на способностите за управление на границите и връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. В дневния ред са включени и доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили, както и признаването на Сдружение Национална асоциация на хората с придобити увреждания за национално представителна организация. Европейският парламент подкрепи създаването на цифрово евро като част от пакет за разплащанията в Евросъюза. Целта е гражданите да имат повече възможности за плащане без цифровото евро да замества парите в брой. Приетият текст се подчертава, че плащанията в кеш трябва да продължат да бъдат широко приемани. Докладчика по предложението Фернандо Наварете Рохас заяви пред БТА, че цифровото евро ще бъде допълнителна европейска възможност за разплащане. По думите му, Евросъюза трябва да намали зависимостта си от платежни технологии стандарти, създадени извън Съюза. Американската армия съобщи, че извършила поредната вълна въздушни удари срещу Иран. По данни на Централното военно командване са били атакувани около 90 цели, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Командването разпространи черно-бели кадри от удари по писта на летище и ракетни установки. Междувременно ирански елитен корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви, че ударил военни бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Меделин Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централно-северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по северното до 26 по южното ни крайбрежие.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Alliance.bg.
5: Smiles Music и The Original Arabian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
6: С медийното съдействие на BG Radio.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм в Айко. Започнем склада веднага, дори без опит.
9: Търся ти шофьори? Идвай!
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
14: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол. И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
15: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
14: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
16: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
17: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
18: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
19: Дай пак отново.

0: Auto, are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерт. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески, водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: BG Radio. Само българска музика.

0: Lecă scară, lecă biră, lecă beat, lecă dreamcă, lecutie, leatoe, Sbege Radio.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Тритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роби и искам да пожелая честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е подкрепа, вдъхновение. Най-яркият ми спомен е през 2024 година на наградите на БГ Радио, когато дойдох за пръв път и спечелих наградата за дебют. И видях цялата емоция, колко се вълнуват хората, каква общност имате, колко доброта излъчвате и жизнерадостност и каква подкрепа давате на младите артисти. Вие сте пример, че просто една хубава песен трябва на артист, за да достигне до по-голямата аудитория. Вие сте пример, че не трябва да познаваш някой конкретен човек или хора от индустрията, просто трябва да правиш хубава музика, да си упорит и да търсиш различното. Вие сте подкрепа, благодаря ви и можете да разчитате на мен. Честит рожден ден, БГ Радио, много успехи ви пожелавам. Никога да не ви омръзва, да получавате все повече и повече нова хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02 904 3000.
6: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
8: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
9: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
10: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
13: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
15: Decor, Floor Decor. Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
16: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
17: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
0: БГ Радио. Само българска музика.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и партньора на нейната майка Асен Симеонов. От полицията призовават гражданите, ако забележат издирваните лица, да не предприемат самостоятелни действия и незабавно да сигнализират на 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен. Представители на ЦИК и омбудсмана обсъдиха възможностите и мерките за гласуване на хората с увреждания за предстоящите избори за президент и вице-президент на България, съобщават от Централната избирателна комисия. По време на срещата е отчетено и досегашното успешно сътрудничество между ЦИК и омбудсмана, част от което беше въвеждането на тактилни шаблони за гласуване на незрящи в 400 секции в страната. Шаблоните бяха използвани по време на изборите за народни представители през април тази година. Цените на петрола се повишиха с повече от процент в азиатската търговия след новите американски удари срещу Иран, съобщават световните информационни агенции. Ескалацията намали очакванията за бързо подновяване на преговорите за прекратяване на войната и за пълно възстановяване на трафика през Ормузкия проток. Фьючерсите на сорта Brent поскъпнаха с 86 цента или 1,1% до $78.88 за барел. Американският лек суров петрол се повиши с 85 цента до $74.37 за барел. Анализатори, цитирани от Reuters, посочват, че новите удари подкопават доверието в крехкото примирие и засилват геополитическата несигурност. Турският президент е подарил пистолети и специално изработени химикалки на държавните лидери, които участваха в срещата на върха на НАТО в Анкара, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Според турските медии, жестът е част от традиционното турско гостоприемство. Подаръкът с германския канцлер Фридрих Мерц е бил предаден на германското посолство, за да бъде внесен законно в Германия и вписан в списъка с официалните подаръци. Британският премьер Кир Стармър също е разказал пред репортери, че лидерите са получили такива подаръци, като върху всяко оръжие било гравирано името на получателя. Стармър е оставил пистолета си в Турция, за да бъде технически обезопасен, тъй като вносът му би нарушил строгите британски закони за оръжията. Сериал «Спешни случаи» в Питсбърг получи най-много номинации – 25 за 78-те награди Еми, а «Хитринки» е лидер сред комедийните продукции с 24 номинации, съобщава Associated Press. Медицинската драма «Спешни случаи» в Питсбърг затвърди успеха си след силния си дебютен сезон, когато спечели отличията за най-добър драматичен сериал, най-добър актьор за Ноа Уайли и най-добра поддържаща роля за Катрин Ланаса. Комедийният сериал «Хитринки» приключва с петия си сезон и също получи широко признание от Телевизионната академия. Церемонията по връчването на 78-те награди Еми ще се състои на 14 септември в Лос-Анджелис. Водещ на вечерта ще бъде актрисата Маришка Харгитай, позната с ролята си в сериала «Закон и ред. Специални разследвания».
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по северното до 26 по южното ни крайбрежие.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен, Деси. Напусна ни поетесата Надежда Захариева. Тя е родена на 3 ноември 1944 година в село Радово-Трънско. Продължение на 35 години Надежда Захариева е съпруга на големия български поет Дамян Дамянов. Тя е българска поетеса, есеист и автор на над 20 книги, сред които стихосбирките «Литургия за душата», «Пепел от пеперуди», «Писма до теб». Надежда Захариева е автор на много популярни песни, като «Сълза» на Лили Иванова, с която откриваме началото на този музикален час.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 11-та предиобед. Летния фестивал на София, София Summer Fest, ще проведе седмото си издание това лято между 22 юли и 13 септември на познатата ни локация Fusion Park 2 зад музей Земята и хората. Тази година фестивал ще бъде открит отново от Васил Найденов, който традиционно дава началото на фестивала. Освен него, през месец юли Керана ще празнува своя рожден ден заедно с космонавтите, както ни очаква и прожекция на филма Фада Сиво, придружена от концерт на Иво Димчев. Пълната програма на София Summer Fest за месец юли ще откриете на sofiasummerfest.bg.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролъжа, търсиш работа.
2: Не, брат, вече съм Файко. Започнах с склада веднага, дори без опит.
3: Търсят и шофьори? Идвай.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Дядо, обичам те.
9: Какво?
8: Казах, обичам те.
10: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
12: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава летен спа бонус.
13: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
14: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се!
17: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
18: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
19: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и сключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс БГ.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Веге радио, само българска музика, чухме спомени на Поли Генова. Орлин Горанов представя новата си песен «Влюбен град». Новата му песен идва и като естествена покана към едно очаквано събитие. На 26 ноември Орлин Горанов и Еделина Кънева ще излязат заедно на сцената в зала 1 на НДК с музикалния спектакъл «Романтично. Една нощ в Латин».
1: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Повече на bgradio.bg.

0: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
4: Дай грижата, която заслужава.
3: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
4: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
3: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
5: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
10: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
9: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: На море или планина това лято?
15: И двете. В спа комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
14: А има ли оферта?
15: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. Спа комплекс Александър Златоград.
16: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Над 560 000 къса контрабандни цигари задържаха митнически служители на граничния пункт Капитан Андреево, съобщават от агенция Митници. Цигарите са били укрити в пластмасови кутии за електрически табла в товарен автомобил с турска регистрация. Камионът е пристигнал от Турция и е пътувал за Германия. След анализ на риска, превозното средство е избрано за щателна проверка, включително с рентген. По случай е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Хасково. Представители на ЦИК и омбудсмана обсъдиха възможностите и мерките за гласуване на хората с увреждания за предстоящите избори за президент и вице-президент на България, съобщават от Централната избирателна комисия. По време на срещата е отчетено и досегашното успешно сътрудничество между ЦИК и омбудсмана, част от което беше въвеждането на тактилни шаблони за гласуване на незрящи в 400 секции в страната. Шаблоните бяха използвани по време на изборите за народни представители през април тази година. Финансовите министри на Европейския съюз ще гласуват утре решение за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит. Това показва дневния ред на предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането на процедурата е свързано с оценката на Европейската комисия, обявена през юни. Очакваното решение ще отчете прогнозирания държавен дефицит на България за тази година от 4,1% от брутния вътрешен продукт и предвижданото надвишаване на 3% от брутния вътрешен продукт през следващата година. Това се посочва в документите за заседанието. Прилагането на изключенията по отношение на разходите за отбрана с гъвкавост от 1,5% не обяснява напълно прогнозирания дефицит, се допълва в документа. Съобщение на Съвета на Европейския съюз уточнява, че още 9 държави са в същата процедура. Това са Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, както и Унгария, Полша, Словакия и Румъния. Съединените щати са одобрили продажбата на крилати ракети Томахолк на Германия. Това обяви германския канцлер Фридрих Мерц, който финализирал сделката в рамките на приключилата вчера среща на върха на НАТО в Анкара. Германия не разполага с ракети с голям обсек и оповести планове за закупуване на Томахолк и пусковите установки за тях още през миналата година. До сега обаче Съединените щати не бяха дали окончателен отговор. Близо 90 ирански военни цели са поразени при удари на Съединените щати през последното денонощие, съобщи американската армия късно с нощи. Те са били насочени срещу системи за противовъздушна отбрана, складове за ракети и дронове, както и други обекти. В същото време Иран отговори с удари по военни бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн. Вашингтон предприе новата вълна удари заради нападения на търговски кораби в Ормузкия проток.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централно-северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по северното до 26 по южното ни крайбрежие.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и в 12 повед. С музика от чисто злато посрещаме и този музикален час с песни като Ученическо писмо на брат Ергирови, Да се събудиш до мен на Веселин Маринов, Истина на Милена и Колко струва една нежна душа на Лили Иванова по текст на Надежда Захариева.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни песни, които откриха този музикален час. Това са последните два дни, в които БГ Радио и Сладоледи Фамилия очакваме най-скъпите ви летни спомени. Каним ви да се върнете към детството и да ни разкажете за дните, в които карахте колелета, играехте на народна топка и криница пред хода и чакахте с нетърпение във вашия квартал да дойде продавача на сладолед. Един от всички слушатели, които вземат участие в играта, ще спечели незабравимо пътуване до град Нерка, Испания, градът, в който е заснет любимия сериал «Синьо лято». Всички подробности за лятната ни игра, която продължава до утре, петък 10 юли, ще откриете на bgradio.bg. А сега посрещаме още една лятна песен в ефира на БГ Радио и това е «Време за море» на Акага.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
2: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здраво и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
5: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: На 12 юли пред хижа Моми на Скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
13: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изот Компютърс.com.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.

0: Кой е Киберсвят?
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Беге радио, само българска музика слушах Мария и най-новата и песен I Don't Wanna Lose You. И тази неделя в 4 след обед можете да очаквате предаването Любими песни зад вулана. Едно предаване, в което избирате песните от автомобилите си в голямото неделно пътуване. И тази неделя водещ на Любими песни зад вулана е Наско. След малко продължаваме с още музика. Очаквайте Драма Куин на графа. Останете с лятото на БГ Радио.
1: Ники, какво е това?
2: Това е новото ми пияно.
1: Ама ние пияно не сме ти купували.
2: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
3: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
4: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
11: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
10: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазин.
12: Бим, бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
15: Smiles Music и The Original Arabian Inhabitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
16: С медийното съдействие на БГ Радио.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
19: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
1: Пласико БГ.
19: Техника за офиса и гейминга.
5: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
2: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
14: Мамо,
20: едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
21: Не.
20: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
21: С баща ти пътувахме на стоп.
20: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
21: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
20: За морето!
22: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
23: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с Немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само Немски и желание.
24: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В началото на днешното правителствено заседание министър-председателя Румен Радев заяви, че за 7 дни кабинетът е направил важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството е внесло проекто бюджета за тази година. Така Министерски съвет извежда страната от инерцията, която са завещали кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров, и я поставя на устойчив курс, допълни премиера Радев. Той подчерта, че бюджетът е труден, но има безспорни достоинства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще позволи да се стъпи на здрава основа за следващата година. Министър-председателя заяви още, че са наследили плячкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. Това посочи Радев и съобщи, че още сега правителството започва работа по бюджета за 2027 година. Почина поетесата Надежда Захариева. Новината съобщи семейството и в социалните мрежи. Надежда Захариева ни напусна на 81 годишна възраст, като остави след себе си ярка следа, както на литературната, така и на музикалната сцена. Захариева е член на Съюза на българските писатели, автор на десетки стихосбирки и текстове на песни, превърнали се в класика за българската популярна музика. Сред най-известните й творби са текстовете на може би на група Сигнал, Разпилей ме ти цялата в изпълнение на Лили Иванова и Любовта е на Хайгашот Агасян. През 2005 година Захариева бе назначена за заместник-министър на културата в правителството на Сергей Станишев. Тя е съпруга и на големият български поет Дамян Дамянов. На автомагистрала Тракия край София нощна обработка на растителността ограничава движението. Шофьорите ще трябва да се движат с повишено внимание от 20 часа тази вечер до 6 часа утре сутрин. Поетапно ще бъде ограничено преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение в участъка между 34 и 55 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна ивица. От агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да спазват сигнализацията, да намалят скоростта и да избягват рисковите изпреварвания. Украина удари тази нощ 12 руски танкера в Азовско море, съобщи генералния щаб на украинската армия, цитиран от Reuters. Това е поредната подобна атака, която цели изолиране на окупирани от Русия Крим. Корабите са били използвани за доставка на гориво на руската армия и за транспортиране на петрол и петролни продукти за обикаляне на международните санкции, се казва още в изявлението. Ударени също така са и влекач и кораб за сухи товари, съобщи БНР.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони е възможно да превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, а в източна България ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. На Черноморието облачността е по-често значителна, възможни са краткотрайни превалявания, следобедните часове и гръмотевици. Максималните температури са между 25 и 28 градуса, а на морската вода между 23 и 26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте, в първите минути на един следобед 4 златни и любими песни тръгват в този момент към вас. Ще слушаме Мария Антоника, пак ще се прегърнем на ФСБ, с Богом казах, на Васил Найденов и може би на Сигнал, песен по текст на Надежда Захариева.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: Радио само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. Утре е петък и в 5 въпроса в стартър ще бъдем с най-интересното от изминалата седмица. Тази седмица на 5 въпроса на Боги и Сима отговориха Евгения Танасова, Роси Кирилова, Владислава Тричкова и Жени Лечева. А в края на седмицата Роси Кирилова ще ни гостува отново в ефира на БГ Радио, за да представи своите 10 любими български песни. Очаквайте нейното подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение в неделя от 3 след обед. Връщаме се към лятото в ефира на БГ Радио заедно с Маргарита Хранова и Вили Кавалджиев и песента към филм Оркестър без име. Оставаме!
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек?

0: продукти с твоята дигитална клуб смарт-карта и участвай! Научи повече на Shell.bg.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мал Сердика, Дамол

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Костески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
5: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
8: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
9: Дай грижата, която заслужава.
8: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
9: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
8: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
10: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
12: BG Radio. Само българска музика.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Беги радио, само българска музика. Чухме Синьо сърце на Роби, песен от албума му Следа, който може да откриете във всички дигитални платформи. Това лято Роби тръгва на национално турне и ще премине през градовете Варна, Сливен, Казанлък, Бургас, Пловдив. Билетите за датите много бързо се изчерпват, имайте предвид. Концертът му в зала 1 на НДК, който е на 13 октомври, вече е напълно разпродаден. Това беше финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Време е да приготвите второто кафе и да го изпием в компанията на Цвети. От мен днес е пожеланието за щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика. Бъдете с лятото на БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Честит 25-ти рожден ден на любимото БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио, всъщност те са три. Първият е първата среща, още първата година, когато се създаваше радиото с Анна Мария Тонкова и с Ники Енчовичин. После едни награди, на които представих песента Фойерверк. И след това снимките на клипа, видеоклипа на Лепило за брада, които бяха именно в студиото на БГ Радио. Това са три много-много ярки спомени в моята душа. За мен БГ Радио е като дом за българската музика. Да сте живи и здрави, честит рожден ден БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там!
4: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
17: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
18: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
19: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев заяви днес в началото на правителственото заседание, че България ще подкрепи Украйна според своите възможности. Тази година обаче такива възможности няма. Радев допълни, че предишните управления са поели твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с точно определени ежегодни вноски. В същото време са завещали на това правителство огромен бюджетен дефицит. Затова Радев е споделил пред съюзниците, че България ще подкрепи Украйна според своите възможности, но тази година такива възможности няма. ГЕРБ внесе повторно законопроект за защита на децата в интернет, който предвижда задължителна проверка на възрастта при създаване на профили в социалните мрежи чрез специален дигитален портфейл. Това съобщи Костадин Ангелов, който представи основните идеи на проекта. По думите му, сегашните правила са създадени, цитирам, за свят без смартфони, социални мрежи и алгоритми, а интернет вече не е безопасно място за децата. Според законопроекта, всяко лице, което желае да създаде профил в социална мрежа, ще трябва да докаже възрастта си чрез мобилно приложение, така наречения дигитален портфейл. Системата ще бъде съобразена с инициативата на Европейската комисия за въвеждане на Европейски портфейл за цифрова идентичност. От ГЕРБ обясниха, че проверката на възрастта няма да може да бъде заобикаляна чрез промяна на IP адрес или използване на VPN, а всички съществуващи профили също ще преминат през верификация. Западна Европа е преживяла най-топлия месец юни, регистриран досега, потвърдиха учените. Екстремната гореща вълна от миналия месец се свързва със смъртта на почти 3700 души. Жегата наруши електроснабдяването, доведе до прекъсване на железопътния транспорт и до затваряне на училища, както и претоварване на болници. Средната температура миналият месец е била 21 градуса, което е с над 3 градуса повече от обичайните средни стойности. Почина британската певица Бони Тейлор. Тя издъхна на 75 годишна възраст в болница в Португалия. Новината бе съобщена с кратко изявление на сайта, в което се казва, че семейството и екипът на Бони Тейлор с дълбока скръб съобщават, че певицата е починала внезапно с нощи в болница в Португалия, вследствие на заболяването, от което се е лекувала. Припомням, Бони Тейлор бе приета по спешност в болница в Фаро в началото на месец май за операция на червата. Тя бе приведена в медицинска кома, от която излезе успешно, но остана в интензивното отделение.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони е възможно да превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, а в източна България ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. На Черноморието облачността е по-често значителна, възможни са краткотрайни превалявания, следобедните часове и гръмотевици. Максималните температури са между 25 и 28 градуса, а на морската вода между 23 и 26 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте и добре дошли във второто кафе. Радвам се, че и днес сме заедно, за да направим следобеда по-лек, по-прохладен и изпълнен с любимата българска музика. Започваме с една новина, която натъжава света на българската музика. На 81 годишна възраст ни напусна поетесата и текстописец Надежда Захариева. Нейни творби са изпълнявани от много от най-големите български певци, сред които Лили Иванова, Йорданка Христова, Роси Кирилова, Маргарита Хранова, Василне Найденов и са създадени в сътрудничество с композитори като Тончо Русев и Митко Щерев. Днес си казваме с Богом с един голям творец, но и си припомняме, че когато думите са написани с таланти и сърце, те остават завинаги. От целия екип на БГ Радио искрени съболезнования към семейството и близките на Надежда Захариева. В началото на всеки час през днешния ден ще звучат златните песни, чийто автор е Надежда Захариева. С тях си припомняме, че красивата музика остава. Тя няма краен срок. Предстои да чуем «Пей сърце» на Георги Христов и «Една звезда» на Мими Иванова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме група Фронтмен и Непобедим. Ако лятото имаше официален звук, сигурно щеше да бъде смесица от море, смях, отворени прозорци и любимите песни, които пеем с пълен глас по пътя към някой концерт. А като заговорихме за концерти, Любо Киров тръгва на най-мащабното турне в кариерата си. То носи името Футурофония и обещава истинско музикално пътешествие през големите летни сцени в страната. След концертите в Русе, Пловдив, Добрич и Стара Загора, турнето продължава в Плевен на 3 юли, Габрово 4 юли, Варна 9 юли и Велико Търново 15 юли. През август Любо Киров ще бъде в Бургас, през септември в Сандански, а есента ще го отведе до Пазарджик, Хасково, Благоевград и два поредни концерта в зала 1 на НДК в София. Най-интересното е, че именно по време на турнето публиката ще чуе за първи път на живо песните от предстоящия му албум Футурофония. Освен новата музика, разбира се, няма да липсват и големите хитове, които вече са се превърнали в част от саундтрака на много български лета. А ние продължаваме с още музика и добро настроение тук във второто кафе по БГ Радио. Посрещаме Белослава и Падам и не потъвам.
0: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
4: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
5: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс БГ.

0: и удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.

0: за твоя киберсвят.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
0: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis – готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis – куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара.

0: сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
3: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
5: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
8: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
7: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
8: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
7: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
8: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
7: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
8: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
9: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Ако сте пропуснали тази среща в ефира ни в любими песни за любими хора, видеото вече ви очаква в социалните мрежи на БГ Радио, а междувременно графа обяви летните си концерти. Турнето му започва на 23 юли в крепост Туида, в Сливен следват Бургас и Варна, а финал е на 8 август на сцената на Античния театър в Пловдив. Новата концертна програма на графа обещава истинско музикално пътешествие, започва камерно, само с глас, пиано и китара, а постепенно прераства в голям концерт с банда и всички онези песни, които публиката знае наизуст. От Влюбени сълзи и Черен гранит до Слънце в очите ти, Ако има рай, Крадена любов и още много-много любими песни. Ако планирате лятно пътуване, това определено е добра спирка в календара. Ние тук продължаваме с още музика, предстои да чуем Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени и така обичаната лятна песен Пополека.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
8: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
9: Дай грижата, която заслужава.
8: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
9: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
8: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: Вече ти се бе.
1: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
2: 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
1: На море или планина това лято?
4: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
1: А има ли оферта?
4: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
5: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic. С грижа за вас.
8: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът прие на второ четене промени в закона за кредитните институции. С тях се въвежда две европейски директиви, по едната от които Европейската комисия започна процедура срещу България. Докладът по законопроекта бе четен в пленарна зала в продължение на 3 часа. С приетите изменения се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ, както и на регламентацията за извършване на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на заемащите ключови позиции в банките. Съгласно Европейската директива, нито един член на управителния орган, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026 година, не остава на длъжност повече от 14 години. Допълва се регламентацията за независимост и прозрачност на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ в качеството и на орган за банков надзор, както и за извършването на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. В този час на граничен пункт Калотина ще се проведе работна среща на министър Иван Демерджиев с министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич. Ще бъде подписана и междуправителствена спогодба за откриването на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 от българска страна и Градина 2 от страна на Република Сърбия. Пожар избухна край автомагистрала Струма между селата Левуново и Генерал Тодоров. Огънят е обхванал сухи трави. На място са изпратени екипи на пожарната служба от Сандански и Петрич. От агенция Пътна инфраструктура предупреждават за намалена видимост в района на пожара от 155 до 157 км. Затова движението трябва да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост. Причините за възникването на пожара се изясняват. Федерален съд в Нью-Йорк нареди на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да изплати обезщетение по делото за сексуално посегателство, заведено от писателката Еджин Карл, след като всички възможности за обжалване бяха изчерпани. Съдия Луис Каплан постанови държавния глава да покрие близо 800 000 долара натрупани лихви. В мотивите си магистрата отбелязва, че делото се точи от години и съдебните инстанции последователно са потвърждавали първоначалното решение. Решението бе потвърдено при обжалванията, Върховния съд отказа да разгледа нова жалба. Време е присъдената сума да бъде изплатена, посочва Каплан. Преди 3 години съдебни заседатели в Нью-Йорк приеха, че Тръмп носи отговорност за сексуално посегателство срещу Карел, извършено в средата на 90-те години в пробна на магазин в Манхатън, както и за последващи клеветнически изявления, с които отрича обвиненията. Още тогава съда присъди обезщетение от 5 милиона долара. По друго свързано дело, отделен състав постанови, че Тръмп дължи на Карел още 83 милиона долара за нанесени репутационни вреди.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес следобед ще се заоблачи. На места главно в южните източни райони е възможно да превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, а в източна България ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. На Черноморието облачността е по-често значителна, възможни са краткотрайни превалявания, следобедните часове и гръмотевици. Максималните температури са между 25 и 28 градуса, а на морската вода между 23 и 26 градуса.
0: Второто кафе с цвети.
3: БГ Радио, само българска музика, продължава второто кафе и ако си правите планове как да изглеждат летните вечери в града, София определено има с какво да ви изненада през лятото. Между 22 юли и 13 септември София Summer Fest отново превръща Южния парк в място за музика, театър, кино и срещи под откритото небе. Седмото издание на фестивала започва по традиция с Васил Найденов – А след това програмата продължава с концерти, театрални спектакли, стендъп комедия, детски представления и специална прожекция на документалния филм «Фада Сиво», която ще завърши с концерт на Иво Димчев. Сред акцентите са и рождения концерт на Керана и космонавтите, нещо, което се превърна в традиция, любими театрални заглавия, както и богата програма за най-малките посетители през уикенда. Така че ако оставате в София през юли, през август, през септември, определено има защо да си запазите няколко летни вечери. А ние до края на този час ще ви напомним и, че остават съвсем малко дни да се включите в играта на БГ Радио и Сладоледи Фамилия, онази, която може да ви изпрати чак до Нерха, Испания. Останете с нас, защото следват още хубави летни истории и, разбира се, само българска музика. Този час започва с песента «Вълшебница» на Роси Кирилова, чийто автор е поетесата Надежда Захариева, която загубихме на днешния ден на 81 годишна възраст. След «Вълшебница» посрещаме и «Не устарявай любов», още една красива песен на Михаил Белчев.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

Разбудила тя човешкото в човека.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Мона и Любо Киров с песента «Луна». Продължава второто кафе, аз само ще ви напомня, че часовника вече тик-така, защото остават само часове до края на една от най-летните ни игри. Сигурна съм, че всеки от нас пази поне един спомен, който ухае на море, на сладолед, на безкрайна ваканция и игри до късно вечер. Именно такива истории търсим заедно с Сладоледи Фамилия. Разкажете ни за вашето синьо лято, онова, което и днес ви кара да се усмихвате. Може да е лято при баба и дядо, първата морска ваканция, приятелите от квартала или някой съвсем малък момент, който с времето се е превърнал в голям спомен. Всички истории участват в томбола за една наистина специална награда – пътешествие за двама до Нерха, Испания, красивото крайбрежно градче, където е сниман легендарния сериал от нашето детство «Синьо лято». Имате време до утре, 10 юли, така че не отлагайте. В сайта ни bgradio.bg ви очакват всички подробности около играта. А сега продължаваме с Mary Boys Band и «Само за теб», веднага след това в «Друг живот» на Дони и Софи Маринова.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С ДСК Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с ДСК Home.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: 3D-оптера късогледство се стопява без следа за 4 секунди. Да бе!
6: Напротив, напълно възможно е. Новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
7: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна.

0: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
1: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
2: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум.

0: Кибер свят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
3: Бим, бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
6: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с Немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само Немски и желание.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, продължава след обеда ни. Заедно чухме Криско и Магнитуд. Сега ще ви споделя за една специална вечер, която събира на едно място няколко поколения любими български изпълнители. Кристина и Константин Белчеви канят почитателите на българската музика на концерт-спектакъла «Белчевия род го има». Вечер, посветена на песните, любовта и светлината. На сцената ще се съберат едни от най-обичаните имена в българската музика. Йорданка Христова, Васил Найденов, братя Аргирови, Богдана Карадочева, Орлин Горанов, дует Ритон, Сигнал, Фундацията, Веселин Маринов и още много изпълнители, които са оставили своя отпечатък в българската музика. Концертът носи и силен емоционален заряд. Само преди няколко месеца се разделихме с големия Михаил Белчев, поет, текстописец и творец, чието песни ще останат завинаги част от българската музика. Именно за това тази среща звучи още по-специално, като поклон към неговото творчество и към хората, които продължават да пазят тези песни живи. А ние с БГ Радио също имахме честа да отдадем признание на Михаил Белчев с наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Награда за хората, които оставят истинска следа българската музика. Водещ на концерта ще бъде нашия колега Наско от БГ Радио и се очертава вечер, в която най-важни ще бъдат песните, спомените и хората, които ги превръщат в част от живота ни. Повече информация за концерта можете да откриете на bgradio.bg. А сега продължаваме с Дара Екимова и Броя звезди. Песента, която посрещаме пред нас.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Христо Стоичков. Честит рожден ден на БГ Радио. Бъдете здрави, останете усмихнати и вечно млади. Желая ви успех! Само българска музика. Държите купата на българската музика високо и нека БГ Радио и България бъдат един отбор. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Големите намаления в Sport Vision продължават! До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
13: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
14: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
15: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
16: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
17: Хайде, намали го малко!
18: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
19: Леко закъснение.
20: Лека почерпка.
19: Лека скатавка.
20: Лека и доходна.
19: Леко ти е.
20: Лято е.
19: С БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът одобри решението за изменение на инвестиционен разход при добиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи. Решението бе прието с 156 гласа за, 11 депутати от Възраждане бяха против. Според приетото решение, цената на бойните машини Страйкър се повишава с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини става 1 милиард 414 милиона долара. България залага прогнозно и непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причини за увеличението са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Сърбия разреши екстрадацията на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това е станало без провеждане на съдебно заседание. Предстои Мавродиев да бъде конвоиран у нас, съобщи Нова телевизия. Неведнъж до сега българският му адвокат Емануил Йорданов твърдеше, че Мавродиев ще поиска доброволно да бъде върнат в София. Бившия шеф на банката бе задържан в Белград в началото на месец юни. Той бе обявен за издирване през август 2024 година, по връзка с започналото от Антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. По това дело бе арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това бе освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързана с Ахмед Доган. Това бе тезата на прокуратурата. Евелин Банев Брендо остава в затвора. Съда окончателно отхвърли неговата жалба. Софийския апелативен съд остави без разглеждане жалбата на Брендо за условно пресрочно освобождаване. През април съда вече отказа пускането му по предложение на тогавашния началник на Софийския затвор Борислав Чурбански. Мотива бе, че не е изпълнено законовото изискване Брендо да излежал повече от половината от наказанието си. Припомням, Евелин Банев се предаде през юни 2024 година, след като от 2018 година бе обявен за международно издирване. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Исламската революция заявиха, че атаките на Съединените щати срещу Иран и намесата им в пренасочването на корабоплаването през Ормузкия проток пречат на постепенното повторно отваряне на стратегическия морски път и застрашават интересите на страните, които се възползват от него, съобщи Reuters. Оттам добавиха, че през последните две седмици транзитният капацитет под ирански надзор се е възстановил до около 50% от нивата от преди началото на войната и че транзитният капацитет се разширява само за кораби, получили разрешение да използват маршрути, определени от Иран. Корпусът предупреди, че всяка по-нататъчна намеса от страна на Съединените щати ще доведе, цитирам, до смразяващ отговор.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи. На отделни места в източна България и планините е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава, а празните булеварди навън ни напомнят, че лятото се е настанило удобно в дните ни. Ако морето за вас не е само плаж, а и музика, театър, книги и срещи с любими артисти, сега си отбележете една важна дата в летния календар. Между 27 август и 6 септември празниците на изкуствата Полония отново превръщат Созопол в културната столица на лятото. За 42 път фестивала събира на едно място музика, театър, кино, литература и изобразително изкуство с повече от 10 събития всеки ден. Откриването на Аполония ще е с концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия, а в музикалната програма тази година ще видим още Графа, Иво Димчев, Камелия Тодорова, БТР, Д2, Орлин Павлов, Фундацията и още много любими имена. Освен концертите, програмата включва театрални премиери, литературни вечери, кино, изложби и майсторски класове. Така че ако в края на август сте край морето, Созопол отново е мястото, където изкуството среща лятото. А пълната програма и билетите вече са достъпни на официалния сайт на фестивала и в мрежата на Eventim. Сега се връщаме към следобеда на БГ Радио, който продължава с златните песни «Разпилей ме ти цялата» на Лили Иванова по текст на поетесата Надежда Захариева. Ще чуем и звезди на Васил Найденов.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Молец и Дара с песента Уск. А сега е време за добрата новина във второто кафе.
0: Добрата новина.
1: Нова кампания дава шанс на над 150 ученици от Варна и региона да започнат учебната година с всичко необходимо за училище. Сдружение Милосърдие за теб събира учебни материали за деца от уязвими семейства, които са в риск да отпаднат от образователната система заради финансовите затруднения на семействата си. Най-необходими са тетрадки за учениците от начален курс, както и химикалки, подвързи, чертожни комплекти, пергели, скицници, блокове за рисуване, темперни буички, всичко нужно за едни деца, които започват училище. Даренията се приемат до 7 септември, за да могат организаторите да подготвят комплектите на време за първи учебен ден. Те могат да бъдат изпратени по куриер или предадени лично в дневния център на сдружението във Варна. Понякога една тетрадка или комплект цветни моливи могат да дадат на едно дете много повече от учебни пособия. Увереност, спокойствие и усещането, че започва учебната година наравно със своите ученици. Повече информация за инициативата можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
2: Този юли. Приключението започва.
3: Готова ли си да станеш герой?
2: С смелата Ваяна.
4: Хайде да спасим света.
2: От 10 юли. Само в кината.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до

0: 100% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
1: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
0: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. Сгрижа за вас.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се омъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
10: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
9: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
10: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
9: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
11: Лека скара.
12: Лека бира.
11: Лек обяд.
12: Лека дрямка.
11: Леко ти е.
12: Лято е.
11: С БГ Радио.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: Бег радио, само българска музика. Слава на Прея. Изпращаме последните минути на 4 следобед. До края на този час очаквайте колегите от новините, които се включват с актуална информация, свързана с пътната обстановка. Ще чуем рано призори на Роби и футурофония на Любо Киров. Тези часове на следобеда някои се подготвят за разходка по плажа, други за романтична вечеря, трети стягат нервната система за трафика, макар че в София вече се усеща изпразването на града. Надявам се и на мястото, на което се намирате вие, също да е спокойно. От мен, Цвети, е пожеланието за прекрасен остатък от днешния ден, да имате прохладна вечер, останете в компанията на БГ Радио и любими песни за любими хора с Наско.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ми най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
3: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в Сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
6: Ники, какво е това?
7: Това е новото ми пияно.
6: Ама ние пияно не сме ти купували.
7: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
6: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
8: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
9: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
10: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
11: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
12: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и карнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
13: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайз Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайз Център.
14: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
15: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
16: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика – кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи. За пътищата.
17: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
18: Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре сутрин за обработка с химически материали на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в Софийска област между 34 и 55 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафика ще се осъществява в свободните пътни ленти. На автомагистрала Тракия в участък в първите 34 км на автомагистралата в двете посоки движението се осъществява с повишено внимание поради пръскане на нежелана растителност. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпреварваща ленти. На автомагистрала Струма движението в участъка при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос също при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Къде си бе, чекита? Буана ноче, те керосиньорита.
2: Кориачи?

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че днес малко преди срещата с сръбския му колега Ивица Дачич е дошла информацията, че е разрешена екстрадацията на Стоян Мавродиев. При това при облекчена процедура. Новината е дошла от Международната дирекция за оперативно сътрудничество. Това съобщи пред журналисти на граничен пункт Калотина министър Демерджиев. Създадени са и необходимите условия. Той е разговарял с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев. Екстрадацията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава, поясни вътрешният министър. Иван Демерджиев и министъра на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич подписаха споразумение за откриване на нов граничен пункт Калотина 2. Припомням, Стоян Мавродиев е бившия шеф на Българската банка за развитие. Той бе задържан в Белград в началото на месец юни, а бе обявен за издирване през август 2024 година във връзка с започнатото от Антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството на Румен Радев, че рискува да изгуби стратегическата инвестиция от германската корпорация Rheinmetall у нас. Реакцията на част от опозицията бе предизвикана от казаното от вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Вице-премиера Пулев се усъмни и доколко изгодни са условията за България. Мъж е с тежки изгаряния по гърба и крайниците при пожара край село Левуново. Раните му са обработени и транспортиран с медицински хеликоптер за лечение в София. Това съобщиха от спешна помощ Сандански. По първоначална информация мъжът е отглеждал животни в района на селото, като се опитал да помогне в овладяването на огъня, което е довело до инцидента. Към този момент пожар в близост до магистрала Струма е овладян. Екипи на пожарната и доброволци продължават да работят на място до потушаването му. Движението по автомагистрала Струма се осъществява нормално, но с повишено внимание. Няма опасност за близките населени места, предаде БНТ1. След повече от 100 години забрана, река Сена отново се превръща в място за отдих в летните горещини. За второ поредно лято парижани и туристи могат да плуват в нея. Три зони за обществено къпане бяха официално открити в началото на този месец, непосредствено след като града бе връхлетян от рекордна гореща вълна. Трите зони по поречието на Сена ще останат отворени за обществено къпане до края на месец август. Всекидневно се извършват проверки за качеството на водата. Зоните за къпане ще бъдат временно затварени при отклонения от определените стандарти. Температурата на водата е над 20 градуса, което прави условията особено комфортни за посетителите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи. На отделни места в Източна България и планините е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Предаването Любими песни за любими хора тази вечер посвещаваме на Надежда Захариева. Поклон пред таланта й, съболезнования на близките й. В Любими песни за любими хора тази вечер ще чуем красивите текстове към песни, които създаде. Сред тях Сълза на Лили Иванова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето какво написа в социалните мрежи Лили Иванова след вестта за загубата на Надежда Захариева. Поклон пред паметта на голямата българска поетеса Надежда Захариева. Скъпа приятелко, Надежда Захариева, благодаря за прекрасните текстове, уважението и истинското ни приятелство. Твоето творчество остава вечно. Лек полет и мир на душата ти и тази на големия български поет Дамян Дамянов. Почивайте в мир. Сред песните на Лили Иванова са стихове на Надежда Захариева и «Колко ли струва една нежна дума?»

0: Любими песни за любими хора.
1: Надежда Захариева е родена на 3 ноември 1944 година в село Радово, Трънско. В продължение на 35 години тя е съпруга на големия български поет Дамян Дамянов. Заедно те отглеждат трите си деца, а тя често споделя с хумор, че грижата за съпруга е била нейни основен и най-важен трудов стаж. Още една песен с стихове на Надежда Захариева ще чуем сега и това е «Дошла на длан» на Роси Кирилова. Песента е от миналата година.

0: Любими песни за любими хора.
1: Последната ми среща с Надежда Захариева беше преди няколко месеца. Гостувани около концерта в кино Любиер, посветен на Мария Нейкова. Взех я с такси от дома и в дружба. Такова беше нейното желание. През цялото време си говорихме. Каза, че винаги идва с голямо удоволствие в БГ Радио, заради хубавия дух, който е тук в радиото, заради отношението на екипа към българските творци и към българската музика. Сподели и това, че в БГ Радио среща винаги светли хора. Ето какви думи ще си пазим винаги от Надежда Захариева.
2: Здравейте, аз съм Надежда Захариева. За мен е най-ценното в БГ Радио е, че подкрепя българската музика и българските творци, а на нас, неговите слушатели, осигурява комфорт да сме в крак с всичко, което се случва в българската хубава музика.
1: Поклон пред Надежда Захариева. Ще я помним, ще пазим нейните думи, ще пазим спомените с нея, а големите творци имат и голямата привилегия никога да не си тръгват. Още една песен по стихове на Надежда Захариева. Вълшебница и Роси Кирилова.

0: Роси Кирилова и Вълшебница, още една от многото песни по стихове на Надежда Захариева. Поклон и съболезнования на семейството й.
1: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора.
2: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
3: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
5: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: На 12 юли пред хижа Моми на Скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
7: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
10: Големите намаления в Sport Vision продължават! До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
11: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
12: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
12: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.

0: Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
2: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Този юли приключението започва.
5: Готова ли си да станеш герой?
4: С смелата Ваяна.
6: Хайде да спасим света.
4: От 10 юли само в кината.
7: Леки дрехи.
8: Лек бриз.
7: Лек обяд.
8: Лека дрямка.
7: Леко ти е.
8: Лято е с БГ Радио.
9: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: интересни за любими хора.
1: Ралица Ангелова и Без море, живял ли си още от летния звук на Бег Радио? И това лято любимите български летни песни всеки ден ще бъдат заедно с вас, където и да са ви завели летните дни. Музикалният ви избор в любими песни за любими хора винаги е добре дошъл на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Искра ни изпраща поздрави от курортния комплекс Свети Константин и Елена. Тя иска да чуем Любов като небе на Миро. Това е песента, с която поздравява приятелите си, с които се радва на морето. Това са Таня, Ваня, Георги и Тодор.

0: Любими песни за любими хора.
1: Българското лято има своите песни, сред тях е Любов като небе на Миро. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва. Ето го и следващия слушател там. Здравейте!
2: Наско, казвам се Илко, обаждам се от Холандия.
1: Радвам се да ви чуя, Илко.
2: И ние много се радваме да се чуваме с вас. Пътуваме с колегата от работа, се прибираме и сме доста далече от къщи и решихме да се поздравим с една песничка, която и двамата много харесваме.
1: Коя е песента?
2: На Стефан Вълдобрев, Пополека.
1: Ще я чуем. В коя част на Холандия ни слушате?
2: Ами, Гронинген.
1: Много лек път, много лека работа. Поздрави, усмивки и благодаря, че сте заедно с БГ Радио.
2: Благодаря и на вас всичко хубаво и лека и приятна вечер.
1: Благодаря ви. Чао.

0: любими песни за любими хора.
1: Стефан Добрев, обичайните заподозрени и лятната и толкова обичана песен «Пополека». Това са любими песни за любими хора. Ето го и следващия слушател. Здравейте от нас.
2: Здравейте, Иван се казвам. В момента пътуваме към морето. Тоест, вече сме на морето и искам да поздравя, ако може, с песента на Орлин Сам, сина ми Стив.
1: Кое място на морето сте си избрали?
2: Созопол.
1: Много весело изкарване. Кои са любимите и скъпи хора около вас?
2: Любимите и скъпи хора около мене са двете ми деца, жена ми и още двама много приятни роднини. Това е сестра ми и нейния мъж Калин, които са заедно с нас.
1: Поздрави на всички тях, в хубава компания сте, така че със сигурност ще изкарате фантастично. Кажете ми още веднъж коя песен да приготвим, какво да чуем?
2: Песента на Орлин Павлов, Сам.
1: Сам, най-новата песен на Орлин Павлов. Имате я и хайде ваканцията при вас да започне в този момент. До чуване!
2: Супер, благодаря, до чуване!

0: Малко хора остават специални за нас. Отпразнувай близостта с песен. Любими песни за любими хора.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
3: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
4: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
5: 3 години и 9 месеца по-късно.
6: Повтаряй след мен. Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
10: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
9: Я покажи как става.
10: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
8: Повече на сайта на Софийска вода.
11: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
12: 3-диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
13: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
14: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
15: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс БГ.
16: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
17: Ники, какво е това?
18: Това е новото ми пиано!
17: Ама ние пиано не сме ти купували.
18: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
17: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
19: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
20: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
21: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
22: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
23: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
24: Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре сутрин за обработка с химически материали на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в Софийска област между 34 и 55 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафика ще се осъществява в свободните пътни ленти. На автомагистрала Тракия в участък в първите 34 км на автомагистралата в двете посоки движението се осъществява с повишено внимание поради пръскане на нежелана растителност. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпреварваща ленти. На автомагистрала Струма движението в участъка при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос също при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
23: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
25: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
26: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Обявиха първи етап на класирането на кандидат-студентите в Софийският университет за учебната 2026-2027 година. 9960 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е право. На второ място е психология. Третото място заема специалността медицина. На следващите места кандидатите са поставили специалностите предучилищна и начална училищна педагогика, софтуерно инженерство, журналистика, международна търговия и инвестиции, международни отношения, английска филология. 6084 са кандидатите, приети на първи етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение. След първото класиране са приети 38 лауреати и 24 първенци на национални олимпиади и състезания. В началото на днешното правителствено заседание министър-председател Румен Радев заяви, че за 7 дни кабинетът е направил важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството е внесло проекто бюджета за тази година. Така Министерски съвет извежда страната от инерцията, която са завещали кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров, и я поставя на устойчив курс, допълни премиера Радев. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството на Румен Радев, че рискува да изгуби стратегическата инвестиция от германската корпорация Rheinmetall у нас. Реакцията на част от опозицията бе предизвикана от казаното от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Вицепремиера Пулев се усъмни и доколко изгодни са условията за България. Почина поетесата Надежда Захариева. Новината съобщи семейството и в социалните мрежи. Надежда Захариева ни напусна на 81 годишна възраст, като остави след себе си ярка следа, както на литературната, така и на музикалната сцена. Захариева е член на Съюза на българските писатели, автор на десетки стихосбирки и текстове на песни, превърнали се в класика за българската популярна музика. Вече 2 дни унгарските обществени радио и телевизия не съобщават новини и са без публицистични предавания. Промяната е временна и е част от реформа на новото правителство на Петър Мадяр. От обществената телевизия се извиниха, че години наред са лъгали и са обслужвали бившия премиер Виктор Орбан, който я използваше за нападки срещу либералните неправителствени организации Европейския съюз. Серия от закони по време на 16-годишното управление на консервативния премиер Орбан ограничиха медийната свобода в страната и предизвикаха многолюдни протести. Унгария падна на 74-то място в годишната класация за свободата на медиите на Репортери без граници през тази година, от 23-то място през 2010 година, когато Виктор Орбан пое властта. Западна Европа е преживяла най-топлия месец юни, регистриран досега, потвърдиха учените. Екстремната гореща вълна от миналия месец се свързва със смъртта на почти 3700 души. Жегата наруши електроснабдяването, доведе до прекъсване на железопътния транспорт и до затваряне на училища, както и претоварване на болници. Средната температура миналият месец е била 21 градуса, което е с над 3 градуса повече от обичайните средни стойности.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи. На отделни места в източна България и планините е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: любими песни за любими хора.
1: Благодаря на Валентина Христова за новините. Любими песни за любими хора продължават с още една песен по стихове на Надежда Захариева. Загубихме я днес. И това е песента «И нека любовта ни да е грях» на Роси Кирилова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше още една от вечните и красиви песни по стихове на Надежда Захариева. И нека любовта ни да е грях, изпълнена от Роси Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Казвам се Катерина Колева от София. Обаждам се да поздравя моя годинник с песента Рисунка на Маяната от Трайчеви.
1: Какво ще кажете на вашия годинник и как се казва той?
2: Казвам се Димитър Белвежов. Искам да кажа, че много го обичам и да се рисуваме често.
1: От колко време сте заедно?
2: Ами, 10-11 месеца.
1: Чудесно! Щастливи и красиви дни и години! Това ви пожелаваме и много е хубава песента, която избирате в знак на тържествуването на любовта между вас двамата. Така че ви пожелаваме само щастие. Рисунка на Мариана и Тодо Драйчеви. До чуване!
2: Благодаря, до чуване!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте, казвам се Руми, живея в Тениси и ви слушам всеки ден. Обичам това радио. Ще се радвам да чуя картина на графа. Това е една от най-любимите ми песни. Разбираме, че Руми вчера имала рожден ден, а от нас честит рожден ден и само успехи. Ето го графа и картина.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше още едно от заглавията в Любими песни за любими хора тази вечер. Графа и картина. Заедно сме и в следващите близо 90 минути до 8, така че идвайте с вашия вечерен музикален избор. На телефон 02-951-5535 можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването.
0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
5: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
7: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
6: Купи от брошурата на Зоомагазин Ио или от всички нечовешки магазини.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горе вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Botanic.
14: Smiles Music и The Original Arapian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
17: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
18: Ох, ще се умъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
18: Къде?
17: В сватбен център My Wedding.
9: всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка. Край на драмата. Отивам веднага. Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
19: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
20: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение Мьомакс БГ.

0: песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и още от музикални избор на вечерта. Здравейте!
2: Пенко Великов съм от Силистра. Здравей, Наско!
1: Радвам се да ви чуя. Добре дошъл сте в любими песни за любими хора.
2: Знам, че имаш адмирации към нашия град.
1: Винаги, по много причини.
2: Почитатели, към Тутракан имаш. Надявам се, че си опитвал и Дунав Карива.
1: О, да. Превъзходно е.
2: А сега повода е, че аз днес имам дъщеря рожденичка. Преди това искам да изразя едно, че България загуби една надежда.
1: Така е, Надежда Захариева.
2: Да, и нека да разведрим така обстановката, голямата Надежда Захариева, да разведрим обстановката с една песен на нейния също голям съпруг Дамян, която е Щурче на великата Лили Иванова, за моята дъщеря, с пожелание за здраве, късмет и щастие.
1: Как се казва дъщеря ви?
2: Казва се Гергана и живее в Нидерландия.
1: Жива.
2: И редовно слуша там нашето БГ Радио.
1: Много сме щастливи да чуем това. Жива и здрава да ви бъде и изпращаме в Нидерландия, вашата обич, вашата любов, внимание, грижи. Какво ще ви пожелаете?
2: Всичко, което един родител може да даде на детето си.
1: Разбира се. Какво ще ви кажете?
2: Да е щастлива, жива и здрава. Пожелавам на екипа на БГ Радио все същия дух да продължавате още 25 години, защото вие сте нашите будители и нашата гордост.
1: Благодаря ви.
2: Браво, и още веднъж ви казвам, браво, момичета и момчета.
1: Благодаря ви. Радвайте се на красивия...
2: Спокойна вечер.
1: Радвайте се на красивия град Силистра, а пък с вас и с жителите на Силистра ще можем да се видим в началото на есента, в първите дни на септември, около празника на града Кръстов ден. Точно така.
2: Ви очакваме.
1: Ще се видим на централния площад.
2: Добре.
1: Хубава вечер.
2: Хубава вечер. Всичко добро на БГ Радио. Успех!
1: Благодаря ви и здраве и щастие за дъщеря ви. Да е честита. До чуване!

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Вие ги избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Елена Симеонова е сред слушателите, които ни пишат. Тя поздравява Гого за неговия първи рожден ден. Поздравете и от сестра му Малена. А песента е лятна, морска и е Шаразан на трамвай номер 5.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказвам и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
5: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
6: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
7: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
8: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
4: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
5: Класическа тишина.
6: Да бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: На море или планина това лято?
8: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция. С безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
7: А има ли оферта?
8: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
9: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Неомакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
10: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Неомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Неомакс – модерният център за обзавеждане.
11: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.

0: за твоя киберсвят.
1: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
2: Дай грижата, която заслужава.
1: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
2: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
1: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Посрещаме още един час с най-любимите песни и началото на този музикален час отново поставяме с песен по стихове на Надежда Захариева. И това е, може би, на сигнал. Аз съм Наско. Добър вечер!

0: Любими песни за любими хора.
1: Музикалният избор тук в Любими песни за любими хора продължава. Преди няколко дни Стефка Маймарска от София е имала рожден ден. Приятелски поздрави за нея от Пламен Петров от Русе. А песента е «Остаряваме бавно» на Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Разбира се, честит рожден ден и от БГ Радио, тук в предаването «Любими песни за любими хора». Заедно сме до 8 вечерта.

0: Най-новата лятна българска музика
1: и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон София 02-951-5535. Честит рожден ден на Теди от Шумен. Поздравете от нейния приятел Виктор. Пожелава и най-вече щастие. А песента е на Кичка Бодурова. Предчувствие.

0: BG Radio. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: На 12 юли пред хижа Моми на Скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
5: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Сега в автокозметичен Fresh Center, само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
12: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
15: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
16: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
17: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
18: консултирай се сега.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
17: On Clinic. С грижа за вас.
19: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мариана Димитрова също е сред слушателите, които ни пишат във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Нейното голямо желание да чуем песен на Илия Ангелов. Предлагаме това да бъде ключ от чужда стая.

0: Любими песни за любими хора.
1: Или Ангел беше това и Ключ от чужда стая. Добър вечер, БГ Радио.
2: Здравейте, казвам се Филип и сега с моя баща пътуваме с колата ни към Приморско и искам да го поздравя с парчето на Мона Сила.
1: Ще чуем тази песен. Как си ти? Как тече вечерта?
2: Ами, страхотно. В момента пътуваме към морето и нямаме търпение да пристигнем.
1: Къде за морето сте тръгнали?
2: Към Приморско.
1: Много лек път и до много-много скоро. Чао-чао!
2: Благодарим ви, довиждане!
1: До чуване!

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето какво пише Анелия Манчева. Здравей, Наско, здравей, БГ Радио. Обожавам да слушам БГ Радио и най-вече любими песни за любими хора. В момента с моята по-добра половинка пътуваме към Несебър и бих искала да го поздравя с песента на Тодор Върбанов «Миг като вечност», любима и на двама ни. Благодаря и хубава вечер от морето!

0: песни за любими хора.
1: Това беше Тодор Орбанов и Миг като вечност. Още една от песните, които избрахте в любими песни за любими хора тази вечер. Готови сме да посрещнем следващия слушател. Здравейте!
2: От София, съм и се казвам Александра.
1: Здравей, прекрасна Александра. Какво да направим за теб? Коя песен ще си харесаш?
2: Искам да поздравя моята малка сестричка Калина с песента «Давам ти» на Мона.
1: Така, какво ще ти пожелаем?
2: Ми да има много успехи в детската градина и... Да.
1: Чудесно! Прекрасна вечер, момичета! В коя детска градина е тя?
3: Пролет.
1: Детска градина Пролет, която най-вероятно много се гордее с нейното присъствие. Много благодаря. Поздрави на цялото семейство и весело и щастливо лято, момичета. Чао, чао!
2: Благодаря!

0: Любими песни за любими хора.
1: Мона беше това и Давам. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
0: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора.
2: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
5: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
9: Белчевият род го има! 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
10: Класическа тишина.
11: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
10: Класиката, скъпи, е навсякъде.
11: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
10: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
15: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
2: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
3: Лека скара,
4: лека бира,
3: лек обяд,
4: лека дрямка,
3: леко ти е,
4: лято е,
3: с БГ Радио.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента, със сладолед Милка.

0: песни за любими хора.
1: Лятото винаги е по-хубаво с БГ Радио и с Водолед и Фамилия. Утре ще изтеглим томбулата, която ще определи кой слушател на БГ Радио ще спечели незабравимо пътуване до град Нерха, Испания. Това е градът, в който е заснет сериала Синьо лято. Имате последни часове, в които да ни разкажете вашите спомени от лятото на вашето детство в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Аз съм Наско и ви желая щастлива вечер с БГ Радио. До утре, малко след 5 след обед. До чуване!

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: Елдон подарява една година на допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом. Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
5: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg.

0: Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
5: BG Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
1: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Три диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
2: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Български шпеплът, страхотно качество, при Белделесо Център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
4: Allianz. Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямък се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
5: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
7: На море или планина това лято?
8: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
7: А има ли оферта?
8: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
9: БГ Радио. Само българска музика.

amore. Всеки може там, да го съзрее.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Motem Vogue. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен, Ven pa'ca.
2: По БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.